Atmosférický úsvit Idy Moberg práve doznel. Vystriedá ho jedno z najvýznamnejších diel violončelovej literatúry. S fínskymi rozhlasovými symfonikmi a Andrew Manzem sa predstaví solistka Senja Rummukainen, ktorá prednesie koncert pre violončelo a orchester E-moll od Edvarda Elgara.

Po strhujúcom prednese koncertu pre violončelo a orchester E-moll od Edvarda Elgara sa violončelistka Senja Rummukainen rozlúči s helsinským publikom sólovým prídavkom. Zaznie Sarabanda z prvej suity pre violončelo G-dur od Johanna Sebastiana Bacha.

Senjaru Mukainen predniesla intímnu Bachovú sarabandu. Teraz ju vystriedá symfonická monumentálnosť. Ďalším dielom Helsinského večera v podaní Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu a dirigenta Andrewa Manzeho bude romantická symfónia číslo 1 C-moll od Johannesa Brahmsa.

Dozneli záverečné tóny Brahmsovej prvej symfónie, čím sme sa rozlúčili s fínskym koncertným pódium. Teraz sa presunieme do Veľkej Británie, kde zaznie chór, tej pod ktorej vernou hviezdou, ktorý Edward Elgar skomponoval k 80. narodeninám kráľovnej Viktórie. Predstaví sa spevácky zbor BBC Singers.

Tej, pod ktorej vernou hviezdou od Edvarda Elgara práve doznelo. Ako ďalší sa predstaví klarinetista Martin Fröst spolu s klaviristom Tomasom Larcherom. Spoločne prednesú sonátu F-moll pre klarinet a klavír číslo 1 od Johannesa Brahmsa. Príjemné počúvanie.

Komorná Brahmsova sonáta uzavrela prvú časť dnešného programu Euroclassic Nocturno. Účinkovali Martin Fröst a Thomas Larcher. Po krátkej zvučke prejdeme do druhej polovice nášho programu, kde vás čakajú ďalšie veľké diela. Zostávajte aj naďalej na vlnách Rádia Devín.

Želám vám príjemné skoré ráno, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní veľkých diel v druhej časti relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Začneme nemeckým barokovým duchovným dielom. Dirigent Hermann Max so súbormi Das kleine Konzert, Rheinische Kantorei a štvoricou solistov prednesú sviatočnú kantátu Pán žije od Karla Filipa Emanuela Bacha. Zaznie z kostola svätého Emanuela z nemeckého Wuppertalbarmen. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Po duchovnej kantáte Karla Filipa Emanuela Bacha pod taktovkou dirigenta Hermana Maxa sa presunieme ku klavírnemu romantizmu. Americký klavirista Kevin Kenner predniesie cyklus 8 náladových miniatúr Fantazijné kusy, opus 12 od Roberta Schumana.

To boli Schumannove klavírne fantazijné kusy v podaní Kevina Kenra. Hravý francúzsky espirit a divadelnú náladu prinesie symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver pod vedením Maria Bernardiho v pantomíme Jack in the Box od Erika Satieho v úprave Dariusa Mioda.

Pantomimický žart Erika Satieho Jack in the Box v úprave Dariusa Mioda práve doznel. Dirigoval Mario Bernardi. Nasleduje moderná komorná tvorba. V podaní zo skupenia Nanos Trios si vypočujeme Gajdošovo sláčikové trio od súčasnej škótskej

Inšpiratívne dielo Gajdošovo sláčikové trio od Judith Weir v podaní zo skupenia Nanos Trio práve doznelo. Vystrieda ho švajčiarska klavírna tvorba z prvej polovice 20. storočia. Klavirista Desmond Wright uvedie dve klavírne skladby Opus 29 od Ötmara Schöcka.

To boli skladby Útecha a Tokáta od Otmara Šöka. Teraz sa predstavia huslista Johan Dahlen a klaviristka Nicole Eimer. Z londýnskej Wigmore Hall prednesú dielo Nocturno a tanec od fínskeho majstra Eino Juhaniho Raudavaaru.

Doznelo dielo Nocturno a tanec od fínskeho majstra Eino Juhaniho Raudaváru. Fínsku severskú náladu teraz vystrieda dýchová harmónia z Toronta. Súbor Festival Winds zahrá Adagio a Allegro Esdur pre dýchové okteto, ktoré býva pripisované Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi.

To bol klasicistický dýchový oktet pripisovaný Mozartovi v podaní súboru Festival Winds. Severskú klavírnu poetiku nám teraz predvedie dánka Nina Gell v nahrávke z Kodane, kde interpretuje inštruktívne etudy od Johana Petera Emiliusa Hartmana. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si klavírne etudy Johanna Petera Emiliusa Hartmana z Kodane v podaní Nini Gell. Bodkou za dnešným nočným programom bude Symfónia Buffo, ktorú zložil Jørn Benson. Predstaví sa koncertný orchester Dánskeho rozhlasu pod vedením Bea Wagnera.

Počas druhého roka v Paríži som sa spriatelil s anglickým fotografom Davidom Larcherom, mladíkom plným energie. Stále ho mám pred očami, ako sa vykláňa z jedného zo starých parížskych autobusov a snaží sa odfotografovať sám seba. David dostal prácu filmového producenta. Film režiroval mladý Američan Conrad Rooks a volal sa Čepekvá, podľa mestečka severne od New Yorku. Jedného dňa ma David prišiel navštíviť, pretože Conrad ho poprosil, aby našiel niekoho, kto by mu pomohol s hudbou. Conrad mi najskôr prehral hudbu Ornetta Colemana, ktorá už bola pre film skomponovaná. Považoval som ju za majstrovské dielo a aj som mu to povedal, hoci som vedel, že možno prídem o prácu. Conrad však trval na tom, že Ornettova partitúra nie je to, čo chce. Rozhodol sa, že autorom hudby bude Ravi Shankar. Bola to vynikajúca voľba. Raviji, ako ho poznali priatelia a kolegovia, bol v tom čase veľmi známy vďaka dlhoročnému úsiliu nájsť si európske a americké publikum. Spolupracoval s huslistom Yehudi Menuhinom aj s francúzskym flautistom Jean-Pierre Rampalom. Bolo tiež známe, že je priateľom Georgea Harrisona zo skupiny Beatles. Mal bohaté skúsenosti s komponovaním filmovej hudby, hoci takmer výlučne pre indické filmy. Poznal som ho len podľa mena a indickú hudbu som dovtedy nikdy nepočul. V 60. rokoch bolo úplne bežné, že západní hudobníci o mimoeurópskej hudbe nevedeli absolútne nič. Na konzervatóriách sa nevyučovala, na najvyššiu študovali muzikológovia. Keď som zistil, že budem pracovať s Ravim Shankarom, išiel som si kúpiť jeho nahrávku. V Paríži to nebolo ťažké. Práca na filme postupovala rýchlo. Conrad potreboval hudbu čo najskôr, preto som sa vydal za Ravijim do jeho hotela. Mal 45 rokov a bol to pekný muž, na západné pomery nie vysoký, no zjavne dosť silný na to, aby zvládol sitár, náročný koncertný nástroj severoindickej hudby. Prekypoval energiou a bol nadšený, že ma spoznal. Povedal mi, že sa stretol s Mademoiselle Boulanger a veľmi ho potešilo, že som jej žiakom. Nasledovali nekonečné šálky čaju a veľa rečí o hudbe, no ani slovo o partitúre, ktorú sme mali nahrávať. Na konci stretnutia som zistil, že žiadna partitúra ani nebude. Indická filmová hudba sa takto nepripravovala. Raviji očakával, že mu pustia každú scénu, v ktorej má byť hudba, a on ju na mieste vytvorí. Mojou úlohou malo byť zapísanie všetkých partov pre malý ansambel.

Moje prvé stretnutie s indickou klasickou hudbou nebolo veľmi povzbudivé. Vypočul som si nahrávku Ravidžiho koncertu a vôbec som netušil, o čo ide. Preto som ho úplnivo prosil, či by sme s prácou nemohli začať skôr. Do prvého nahrávania zostával týždeň a ja som dúfal, že svoju úlohu dovtedy pochopím. Ravidži ochotne súhlasil a povedal mi, aby som bol každý deň o 8 ráno v jeho hoteli. Nesmierne sa mi uľavilo. Problém sa však nevyriešil, pretože hoci som tam každé ráno bol, zamestnávali ho plánované koncerty a nekonečný prúd priateľov i ctiteľov. Keď už žiadne ráno neostávalo, po mojich prosbách mi napokon navrhol, aby som prišiel do štúdia hodinu pred nahrávaním. Na druhý deň som tam bol a Ravidži tiež. Nasledujúcich 45 minút ma učil hrať na tambure. Zakrátko prišli hudobníci a usadili sa priamo pod plátno, na ktoré sa mali premietať filmové slučky. Plán bol jednoduchý. Ravidži si pozrie úsek, ktorý potrebuje hudbu, potom postupne zahrá každý nástrojový part a ja ho pre každého hráča zapíšem. Po nahrávke súboru mal Ravidži nahrať solový part sitáru v sprievode Alu Raghu, svojho dlhoročného tablistu. Ja som ho mal sprevádzať na tambure. Bol to dobrý plán a fungoval. Len čo som pochopil, ako túto hudbu zapisovať. Bez komplikácií sa to však nezaobišlo. S Ravidžim som prežil úžasný a inšpiratívny týždeň. Počas prestávok sme viedli dlhé debaty o súčasnej európskej hudbe. V kontakte sme zostali aj neskôr. Krátko po práci na filme som bol opäť na jednej zo svojich návštev v Londýne a Ravidži tam hral koncert. Po koncerte som ho navštívil v hotelovej izbe. Položil som mu tú istú otázku, akú som si kládol sám, keď som začal komponovať. Otázku, o ktorej som dlho premýšľal a na ktorej odpovedi mi záležalo najviac. Ravidži, odkiaľ pochádza hudba? Bez zaváhania sa obrátil k fotografii na nočnom stolíku. Bol na nej starší indický pán v tradičnom odeve. Ravidži zopal ruky a hlboko sa pred tým mužom poklonil. Vďaka milosti môjho guru prešla sila jeho hudby cez neho do mňa. Jednoduchosť a priamosť tej odpovede na mňa hlboko zapôsobili.

Už dávnejšie som sa rozhodol, že pôjdem do Indie. Počas práce s Konradom Ruxom som sa zoznámil s učiteľom jogy a duchovným majstrom Svámim Sačidánandom, žiakom Šivanándu. Bol to Konradov učiteľ a ja som chcel u neho pokračovať v štúdiu. Sačidánanda ma pozval, aby som prišiel za ním do jeho ašramu na Sri Lanke. Po rokoch štúdia jogy a po čítaní kníh o tibetských buddhistických praktikách som očakával, že tieto tradície budú v Indii a v Tibete stále živé. Joanne bola pripravená na dobrodružstvo, ktoré znamenalo cestu takmer celou Európou a Strednou Áziou. Zhodli sme sa na tom, že si osobný a profesionálny život vybudujeme v New Yorku. Navyše sme obaja vedeli, že si čoskoro založíme rodinu. A ak nepôjdeme teraz, cesta do Indie sa tak skoro neuskutoční. Plánovali sme odísť do Indie na jeseň 1966 a vrátiť sa do Francúzska nasledujúci apríl. Z finančných dôvodov, z čírej zvedavosti a z túžby po dobrodružstve sme sa rozhodli ísť cez Turecko, Irán, Afganistan a Pakistan. V 60. rokoch neexistoval internet, takže pri veľkej časti plánovania sme sa museli spoliehať na informácie od cestovateľov, ktorí sa odtiaľ práve vrátili. Od nich sme sa dozvedeli veľa o možných problémoch. Napríklad Iránci boli známi strachom z dlhých vlasov. Bol to ťažký prípad beetlefóbie. Keď sme v septembri odchádzali z Francúzska, mal som krátke vlasy. A tak nás na turecko-iránskej hranici pustili mávnutím ruky. Na ostatných mladých ľudí čakal holič. Buď sa dali ostrihať, alebo ich poslali späť. Pred odchodom z Európy som si kúpil jednu dôležitú vec. Malé, lacné, tranzistorové rádio. Plánoval som počúvať hudbu celou cestou cez Strednú Áziu až do Indie. Bolo to krátko po mojej spolupráci s Ravim Shankarom, ktorá mi otvorila uši pre všetko nové. Bola to pozoruhodná skúsenosť. Od Európy cez Grécko a po celej ďalšej ceste som neustále ladil všetko, čo sa dalo na miestnych rozhlasových staniciach nájsť. Zdalo sa, že každých 100 kilometrov som v hudbe, ktorú tam ľudia počúvali, zachytil nejakú zmenu. Zmeny vytvárali hudobný sprievod ku krajinám a kultúram, ktorými sme prechádzali. Všetko to bolo pre mňa nové a nesmierne exotické. Od začiatku som tušil, že v Indii skončíme v Kalimpongu. Keď sa pozriete na mapu, je to len malá bodka vtesnaná medzi Nepálom a Butánom, ktorú ľahko prehliadnete, no pre učencov, cestovateľov a tibetských obchodníkov to bol dôležitý cieľ. Himalajské štíty sú odtiaľ na dosah a ranné i večerné slnko z nich robí pôsobivú scenériu. Neďaleká Kanchenjunga s výškou takmer 8600 metrov je tretia najvyššia hora sveta. Po príchode sme s Joanne zamierili do hotela Himalayan, ktorý preslávili generácie trekkerov, horolezcov a indických aj anglických úradníkov na cestách do Tibetu a späť. Postavil ho David McDonald, veterán britskej misie z roku 1904, ktorá bola v skutočnosti vojenskou inváziou a mala čeliť ruskému vplyvu v Tibete. Netrvalo dlho a nasmerovali nás do kláštora Tarpa Chöling, čo znamená miesto oslobodenia. V kláštore nás privítalo niekoľko mníchov a ja som sa spýtal, či tam žije jogín. Jeden mních prikývol a ukázal na dom pri ceste na kraji kláštorného areálu. Zaviedli ma do modlitebne, kde som sa ocitol v prítomnosti Tomo Geshe Rinpocheho, mladého muža približne v mojom veku, odetého do jednoduchých vínovo-červených rúch. V tom okamihu som vedel, že moje hľadanie sa skončilo. Nepotreboval som vysvetlenie, ani žiadne znamenie. Konečne som našiel dvere, za ktorými sa mi otvorí neviditeľný svet. V priebehu ďalších 35 rokov som do Indie absolvoval mnoho ciest. Celkovo asi 20 návštev, každú zvyčajne na 2 až 4 týždne.

Po návrate z Indie vyzeral New York takmer takisto, ako keď som ho v roku 1964 opúšťal. No moja generácia cítila energiu, ktorá akoby prenikala celým mestom. Za pár rokov sa z bítnikov stali hipíci a za rojkov aktivisti. Do Woodstocku chýbali len 2 roky a nová populárna hudba udávala tempo všetkému okolo. Keď naša loď v apríli 1967 zakotvila pri mole na 12th Avenue na Manhattane, s Joe N. nás vítal zástup priateľov. Medzi nimi Michel Zeltzman a sochár Richard Serra, s ktorým sme sa spriateľili v Paríži. Richard mi oznámil: "Mám pre teba nákladné auto." "Ako to myslíš?" spýtal som sa. "Sťahoval som nábytok, ale práve som dostal prácu v škole a v galérii. Už nemusím robiť sťahováka, takže auto je tvoje." Nakoniec som pri tejto práci strávil s prestávkami 2 roky. Keď Joe N. práve neriešila naše zákazky, venovala sa divadlu. Náš divadelný súbor vtedy ešte nemal názov, no neskôr sa z neho stal Mabu Minds. Divadelná scéna Dolného Manhattanu bola v druhej polovici 60. rokov plná nových súborov. Mnohé súbory sa obracali na nové publikum mladých výtvarníkov, performerov a producentov, ktorí sa podobne ako divadelníci začínali sťahovať do East Village a do práve objavovanej štvrte Soho. Jednotlivé divadelné súbory pracovali rôznymi spôsobmi. Niektoré boli postavené okolo vizionárov ako Meredith Monk, Bob Wilson či Richard Foreman. Iné ako Mabu Minds alebo Performance Group sa viac orientovali na kolektívnu prácu. Všetky tieto súbory boli rozhodne nekonvenčné. Väčšina toho, čo robili, mala veľmi málo dočinenia s bežným rozprávaním príbehov a rovnako málo s Broadwayom či off-Broadwayom. Tradičné divadlo nás nezaujímalo. V herectve a performancii sme hľadali divadelný jazyk odlišný od Tennesseeho Williamsa a Artura Millera, od americkej školy naturalizmu, na ktorej sme vyrastali. To, čo sme robili, nadväzovalo na európsku tradíciu experimentálneho divadla. Práca, ktorú som odvádzal z Mabu Minds a ktorá trvala viac ako 2 desaťročia, bola mojou skutočnou učňovskou školou v divadle. Keď som sa neskôr začal venovať opere a komponovaniu pre film, už som rozumel nielen práci skladateľa, ale poznal som aj mnohé ďalšie divadelné remeslá, svietenie, kostýmy, scenografiu, ktoré by za normálnych okolností nepatrili do skladateľskej výbavy.

Spolu s výtvarníkmi a divadelnými súbormi sa do Soho sťahovali tanečníci a choreografi, čo urobilo z tejto oblasti miesto bohaté na talent a invenciu. Vznikol The Grand Union, súbor kontaktnej improvizácie. V rôznych obdobiach k nemu patrili Trisha Brown, Steve Paxton, Yvonne Reinerová a David Gordon. Títo tanečníci brali pohyby každodenného života.

bene Johna Cagea. Kto bol publikom týchto divadelných a tanečných predstavení? My, hudobníci, herci, maliari, sochári, básnici a spisovatelia, z ktorých mnohí v tejto oblasti žili a pracovali. Keď mala Trisha Brownová nové dielo, robila veci veľmi podobné tomu, čo som robil ja, so slovníkom repetitívnych pohybov. Publikom boli najmä umelci, často na podujatiach, ktoré hostili galérie v Soho.

Na jeseň 1967 som stretol Jonasa Mekasa, riaditeľa Filmmakers Cinematheque. Spýtal som sa ho, či by som mohol v Cinematheque usporiadať koncert. Jonas dovtedy nepočul ani notu mojej hudby, no s úsmevom súhlasil. Dátum sme dohodli hneď na mieste, máj 1968. Podarilo sa mi dohodnúť ešte niekoľko koncertov na rovnaké obdobie. Medzi sťahovaním nábytku, komponovaním a skúšaním som mal na nasledujúcich 6 mesiacov dosť práce a ukázalo sa, že to bola dobrá schéma aj na nasledujúcich 10 rokov. Keďže už Philip Glass Ensemble fungoval, koncerty prichádzali jeden za druhým a môj život sa postupne zintenzívňoval. Neustálemu problému s peniazmi sa nedalo vyhnúť, až kým sa riešenie neobjavilo samo.

Moje nové newyorské kompozície vychádzali zo skúseností s ravidžím a indickou hudbou. Boli to solové skladby a dueta, takže na prvé koncerty som potreboval len niekoľkých hráčov. Zavolal som Doroty Pixleyovej Rothschildovej, priateľke z Juilliardu. Doroty ešte ako študentka hrala môj husľový koncert a pár sláčikových kvartet. Veľmi ju potešilo, že som sa ozval. Máš nejakú novú hudbu? Spýtala sa. To si píš, že mám. Odpovedal som a ona do toho išla okamžite. Pridal sa k nám aj skladateľ Leon Gibson, ktorého som krátko predtým spoznal na saxofóne a flaute, a ja som hral na klávesoch a flaute. Aby skladby fungovali, musel som nájsť hudbu, ktorá udrží pozornosť. Začal som namiesto príbehu používať proces, ktorý bol založený na repetícii a zmene. Vďaka priamočiarosti bol môj jazyk pre poslucháčov zrozumiteľný, no časom sa stal prekvapivo zaujímavým vďaka perspektívam, ktoré som do neho dokázal vniesť. Steve Reich vo svojich ranných skladbách používal fázovanie, ja som pracoval s aditívnymi štruktúrami. Istý skladateľ pri opise mojej hudby povedal: vezmete akord C-dur a hráte ho znovu a znovu, tak to robí Philip Glass. Nuž, práve takto to nerobím. Aby sa dala počúvať, museli sa v hudbe diať zmeny. Nevšimnúť si túto podstatu je ako ísť na divadelnú hru, zaspať a prebudiť sa len na prestávky. Musíte počuť, čo sa deje. A spočiatku to, na nešťastie, nedokázal každý. Keď sa ale dostanete na novú úroveň pozornosti, dejú sa dve veci. Forma a obsah sa stanú totožnými. Zažijete emocionálne vznášanie. Toto vznášanie je zároveň návykové a neodolateľné. Hoci koncert bol krásne odohraný a pre Doroty, Jona a mňa veľmi obohacujúci, v hľadisku sedelo iba 6 ľudí, vrátane mojej mami. Na rozdiel od oca hudbe podľa mňa nerozumela, ale počítať vedela. A počet hlav v publiku je musel pripadať ako katastrofa. Malo prejsť viac ako 8 rokov, kým sa Ida vrátila do New Yorku. V novembri 1976, keď sa v Metropolitnej opere hral Einstein on the Beach. Vtedy tam bolo takmer 4000 ľudí. Vypredané boli všetky sedadlá, aj miesta na státie. Sedela v lóži s otcom Boba Wilsona. Vždy som si kládol otázku, čo si myslela o takej veľkej zmene osudu za taký krátky čas. Od toho okamihu však brala moje povolanie veľmi vážne. A záležalo jej na tom, aby som poriadne zvládal jeho obchodnú stránku. Vedela, že hudobníkom zostanem navždy, no mala starosť, ako budem schopný uživiť rodinu. Keď som hral v Cinematek, Richard Serra a moji ďalší priatelia výtvarníci naložili auto a priviezli všetku našu techniku. Keby nebolo mojich priateľov maliarov a sochárov, nemali by sme ani dosť rúk, aby sme koncert vôbec pripravili. Postupne sa moja hudba stala súčasťou sveta výtvarného umenia. Priatelia maliari chodili do galérií a hovorili: musíte uviesť Filipov koncert. Najprv sme hrali v galériách a potom v múzeách. Bolo to, ako by umelci hovorili: toto je aj naša hudba. Moja hudba si našla domov. Svet výtvarného umenia.

Philip Glass Ensemble, ako sa neskôr mal nazývať, vznikol preto, lebo som potreboval hudobníkov, ktorí boli ochotní a schopní hrať moju hudbu. Súbor od začiatku skúšali jeden večer v týždni a ako skúšobňu sme používali najvyššie podlaže budovy na 23rd Street. Mal som veľmi jednoduché pravidlo. Súbor bol zasvetený hudbe, ktorú som písal ja. Hudbu iných skladateľov zo skupiny som bol ochotný hrať, ak si sami zorganizovali skúšku. No kedykoľvek prišli ku mne domov, hrala sa iba moja hudba. Vtedy to bola veľmi radikálna myšlienka. Obvykle sa traja či štyria skladatelia dali dokopy a v každom koncerte mal každý na programe svoju skladbu. Pre mňa to bol recept na katastrofu. Programy boli vždy rovnaké a vždy za nimi stáli osobné záujmy. Nemal som chuť venovať niečomu podobnému čas. Po návrate do New Yorku som počas voľných večerov trávil čas s Richardom Serom a pomáhal mu v ateliéri. Požiadal ma, aby som mu asistoval pri príprave na výstavu. Vždy sa mi s ním pracovalo dobre, no musel som mu povedať, veľmi rád by som to urobil, ale ako vodoinštalatér zarábam teraz $200 za týždeň. Richard povedal, že peniaze nie sú problém, ale že musím začať okamžite. Zostal som u neho na plný úväzok takmer 3 roky. Práca ma bavila a výborne sa doplňala s komponovaním, koncertmi a divadlom Mabu Mines. Koncerty, ktoré nám Richard pomohol v Európe sprostredkovať, bývali prijaté v celku nadšene. Hoci občas sa na nich vyskytli aj výtržníci. V Amsterdame sa im takmer podarilo vystúpenie narušiť, práve som začal hrať Two Pages. Zrazu som si všimol, že sa na pódiu niekto objavil, v zápäti bol pri klávesoch a tlkol do nich. Bez rozmýšľania som mu jednu strelil a on zletel z pódia. Polovica publika jasala, ostatní bučali, alebo sa smiali. Richard celý čas pokojne sedel v prvom rade. Bol som na neho preto trochu naštvaný a po koncerte som mu povedal, ako to, že si tomu Chumajovi dovolil vyliesť na pódium. Držal si sa celkom dobre, zasmial sa. Bolo to prvýkrát, čo sa niekto naozaj pokúsil prerušiť môj koncert, ale nie posledný. Pokračovalo to roky. Nikdy som si nebol úplne istý, čo bolo dôvodom. Moja hudba asi neznela tak, ako si mysleli, že by nová hudba znieť mala. Možno si mysleli, že si z publika robím žarty, že sa mu vysmievam, čo bola absurdná predstava. Prečo by som cestoval až do Európy, aby som sa vysmieval nejakým tamojším sedliakom, ktorí nevedeli nič o svetovej hudbe, ba ani o novej hudbe. Nestrávili čas zdravým Šankarom. Neboli v Indii, neprešli rovnakou cestou ako ja, neotvorili sa všetkým tým novým zvukom. Nevedeli nič. Toto bol začiatok môjho koncertovania v Európe a vďaka Richardovi som sa okamžite stal súčasťou výtvarného sveta. Presne tak ako v New Yorku.

Odložil som si všetky výstrižky, programy a oznámenia, ktoré som nazbieral počas európskeho turné s Richardom, a po návrate do New Yorku som začal písať školám, galériám a múzeám. Rád by som u vás odohral koncert, stálo v liste. V duchu som si predstavoval, že nám ponúknú honorár $500, no nikdy som ho nežiadal. Rozposlal som 120 listov s kópiami všetkých dovtedajších programov zo Cinematek, z Guggenheimovho múzea v New Yorku aj z Európy. Dostal som 9 odpovedí a zorganizoval 20-dňové turné, na ktoré som si za $300 najal dodávku. Dvaja z nás šoferovali dodávku s technikou a batožinou, ostatní cestovali v rozhaganom kombi. Toto prvé turné súboru Philip Glass Ensemble na jar 1972 začalo na Kalifornskej univerzite v Irvine a pokračovalo cez Pasadenu a Valenciu v Kalifornii, Portland v Oregone, Vancouver v Britskej Kolumbii, Seattle a Bellingham vo Washingtone, Minneapolis a St. Louis. Organizátori museli zabezpečiť ubytovanie, zvyčajne v domoch rodín, ktoré takto podporovali hudbu. Myslím, že som hráčom zaplatil po $600 za celé turné. Keď som prišiel domov, mal som dlh asi $2000 a splácal som ho niekoľko mesiacov. Za pár rokov sme už mali dosť vystúpení na to, aby hráči dostali aspoň 20 výplat ročne. Stabilný príjem držal obsadenie súboru pokope a umožnil nám dosiahnuť vysokú interpretačnú úroveň. Väčšina hudobníkov zostala v 15 až 40 rokov.

Stále myslím na New York ako na miesto, ktoré vyživuje ľudskú energiu, fantáziu a ducha. Práca umelcov, ktorí tu žijú, je s mestom nerozlučne spätá. Ako znie tvoja hudba? Pýtajú sa ma často. Mne znie ako New York, odpovedám. Je to alchýmia, ktorá premieňa zvuky mesta na hudbu. Ak ste tu žili, poznáte to. V 70. a 80. rokoch, keď som išiel do Paríža alebo Londýna, do Rotterdamu či Ríma, ľudia pri prvom počutí mojej hudby od údivu vyvaľovali oči. Nič podobné by od európskeho skladateľa nepočuli. Hudba, ktorú som v tých rokoch hral, písal a dovážal do Európy, bola newyorskou hudbou. Chcel som, aby moje koncerty boli také osobité ako zápove vo Fillmore East a myslím, že to sa mi napokon podarilo.

miloval som prácu pre Richarda Seru, no v polovici 30-ky som chcel viac času pre svoje deti, pre komponovanie a koncertovanie. Hľadal som prácu, ktorá by mi dala potrebnú nezávislosť, nebola by fyzicky príliš vyčerpávajúca a pri ktorej by moje ruky boli vo väčšom bezpečí. A tak som po rokoch u Richarda začal jazdiť taxíkom. Za jednu noc som ľahko odjazdil 160 km v Harleme, Bronxe, Queense, po celom Brooklyne, no väčšinou po Manhattane. Cestujúci vedeli byť na nevydržanie, tú rozmanitosť ľudí a nehoráznosti, ktoré sa v taxíkoch odohrávajú, poznajú len ľudia, čo musia 3 či 4 noci v týždni tráviť v taxíku. Dobre bolo, že som nemusel veľa pracovať, pretože som za 3 či 4 noci zarobil dosť na živobytie. Čím skôr ste boli na ulici, tým skôr ste mohli ísť domov. Nerád som ostával do 3. rána, pretože vtedy človek naberal už len opilcov. Bolo im v aute zlé, nepamätali si, kam idú, nevedeli nájsť peniaze. Keď som prišiel domov o 1:30 v noci, zvyčajne som písal hudbu do 5:30 či 6:00 a potom som vzal deti do školy. Spal som až do 2:00 popoludní a do 3:00 som bol naspäť v taxíku. Veľká časť opery Einstein on the Beach bola napísaná v noci po taxikárčení. Keď som nemusel jazdiť, som mohol komponovať cez deň, poupratovať dom alebo dohodnúť turné. V roku 1978 som po 5 rokoch napokon s taxikárčením skončil. V tom čase mi z Holandska prišla objednávka napísať operu Satyagraha. Gestom, o ktorom som dúfal, že nesie istú definitívnosť, som svojmu priateľovi, spisovateľovi Stokesovi Howellovi odovzdal všetko svoje taxikárske vybavenie. Podložku, na ktorej som držal list komisie pre taxi a limuzíny, kam som musel zapisovať čas a miesto každého nástupu a výstupu cestujúceho, kartonovú škatuľu od cigár Dutch Masters, ktorá stála na sedadle vedľa mňa a boli v nej mince a dolárovky na vydávanie. Veľké bankovky som si vždy napchal do vrecka nohavíc, bezpečne mimo dosahu, nie do vrecka na košeli, kam by mal niekto v letných nociach, keď bolo príliš teplo, na zatvorené okno na strane vodiča, natiahnuť ruku a vytrhnúť ich. A moje staromódne naťahovacie vreckové hodinky, priviazané špagátom k podložke. Tu máš, povedal som, vezmi si ich. Možno keď ich dám, už to nikdy nebudem musieť robiť.

Do roku 1973 sa naše profesionálne životy rozbehli. Joanne pracovala v divadle, ja som jazdil taxíkom, komponoval a cestoval na turné. Mojím cieľom bol každý rok nový koncertný program. V istom bode sme s Joanne začali žiť v oddelených, no blízkych bytoch a starostlivosť o deti sme si delili na polovicu. Naše životy sa začali rozchádzať. Náš pracovný vzťah a priateľstvo pokračovali ďalších 40 rokov, no spoločný rodinný život sa stal neudržateľným. Joanne našla dom na Houston Street a ja som si nechal byť na 14th Street, kde som Juliet a Zakovi zbil z preglejky a hranolov poschodovú posteľ a postavil kuchynskú linku, na ktorej sme jedli a na ktorej som písal hudbu. Spal som na matracoch na podlahe a na šaty sme mali drevené prepravky. Nevlastnil som žiadny nábytok, no nepotreboval som ho. Mal som pocit, že si žijem dobre. Založil som súbor, koncertoval. Myslel som si, že som úspešný skladateľ, pretože som mal čas písať. Mal som hudobníkov, ktorí radi hrali moju hudbu. Mal som publikum. Občas som mohol ísť do Európy a na menšie turné.

Mal som sny, v ktorých som sníval hudbu a videl ju ako niečo, čo má šírku, dĺžku, hĺbku, farbu, ako vizuálny objekt. Raz som mal sen o jednej skladbe a prišiel som k prechodu do inej tóniny. A to, čo sa mi zjavilo, boli dvere. Prejdete dverami a ste na inom mieste.

Začiatky a konce. Všetko medzi tým prejde rýchlo ako žmurknutie. Začiatku predchádza večnosť a ďalšia, ak nie tá istá, nasleduje po konci. A všetko, čo leží medzi tým, vrátane udalostí tejto knihy, sa pri spomínaní na okamih zdá akési živšie.

0: V Rádiu Devín ste počúvali reláciu Hudobné vrstvenie. Robert Roth v nej čítal z autobiografie Filipa Glassa Words Without Music, slová bez hudby. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová a majster zvuku Miloš Krmíček.
1: Operné Rádio Devín. Repríza v Rádiu Devín.
2: Dobrý večer, milí priatelia opery. Začína sa pravidelné sobotné operné rádio Devín. V novembri patrí takmer výlučne Giacomovi Puccinimu, ktorého sté výročie úmrtia si práve v tomto období pripomíname. Dnes preto budeme počúvať jeho lyrickú drámu v troch dejstvách Madame Butterfly, ktorá patrí k najväčším bestsellerom svetovej opery. Pri počúvaní operného rádia Devín vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Giacomo Puccini sa narodil 22. decembra 1858 v toskánskom meste Lucca. Pochádzal zo starej hudobníckej rodiny, ktorej korene siahali až do obdobia baroka. Prvé hudobné základy mu poskytol strýko Fortunato Maggi. Neskôr študoval na Pacciniho hudobnej škole. Ako 10-ročný účinkoval v zbore, v 14 sa stal organistom v miestnom chráme. Vďaka štipendiu hudbu ďalej študoval na Milánskom konzervatóriu, kde medzi jeho pedagogov patril aj Amilcare Ponchielli. Silný zážitok z predstavenia Verdiho Aidy v Píze ho priviedol k rozhodnutiu naplno sa venovať opere. Štúdium však v roku 1883 ukončil pozoruhodným symfonickým kapričom. Do súťaže o najlepšiu opernú jednoaktovku, ktorú vypísalo hudobné nakladateľstvo Eduarda Sonzonia, poslal svoju prvotinu Víli. Cenu síce nezískal, no prepracovaná verzia pre dve dejstvá mu priniesla prvý úspech a záujem slávneho vydavateľa Giulia Ricordiho, ktorý mladého skladateľa hneď požiadal o ďalšiu operu. Ďalšia opera Edgar sa stala začiatkom ich celoživotnej spolupráce. Nasledovala úspešná, dodnes živá a už v charakteristickom Pucciniho rukopise komponovaná Manon Lescaut, vďaka ktorej skladateľ získal finančnú nezávislosť a usadil sa vo vlastnom dome v Torre del Lago pri Viareggiu, nedaleko Lucky. Prvou Pucciniho vrcholnou operou Bohéma sa začala úspešná spolupráca s libretistickou dvojicou Luigi Illica a Giuseppe Giacosa. Bohéma patrí medzi najobľúbenejšie operné tituly vôbec, no jej premiéra v Teatro Regio v Turíne bola prijatá obecenstvom pomerne vlažne. Postupne sa však stretávala s narastajúcim úspechom. Podobného prijatia sa dočkali mnohé Pucciniho opery. Skladateľov nepokojný tvorivý duch totiž stále hľadal niečo nové, témy i námety, ku ktorým pristupoval s novými kompozičnými postupmi. Kým sa publikum i kritici nastavili na princípy ostatného diela, Puccini vstúpil na javisko s niečím novým, čo mnohí nečakali. Po Bohéme nasledovala strhujúca hudobná dráma Toska, prvá veľká operná premiéra 20. storočia. Hra amerického dramatika a režiséra Davida Belaska Madame Butterfly, japonská tragédia, vznikla adaptáciou novely spisovateľa, právnika a japanológa Johna Luthera Longa Madame Butterfly. Od svojho uvedenia v roku 1900 na Broadway v New Yorku slávila mimoriadne úspechy po celom svete. Puccini zhliadol predstavenie tejto drámy počas pobytu v Londýne a hoci nevedel dobre po anglicky, bol príbehom natoľko fascinovaný, že sa rozhodol na tento námet skomponovať operu. Neodradili ho ani problémy pri získavaní povolenia na operné spracovanie. Bázou, na ktorej sa odohráva príbeh opery Madame Butterfly, je stret dvoch kultúr, pričom predstaviteľ západu, poručík amerického loďstva Pinkerton, je votrelcom, kolonialistom, ktorý uplatňuje svoj nadradený postoj voči tradičnej ázijskej kultúre predstavovanej jemnou Japonkou Cho-Cho-San. U Pucciniho je podobný kritický tón pomerne prekvapivý, ale rozhodne opere nedominuje. Prevažuje modne exotický a dojímavý príbeh nešťastnej gejše, ktorej láska i sen o lepšom živote sa zrútili. Výberom témy bol Puccini prvýkrát konfrontovaný s mimoeurópskym námetom, čo znamenalo potrebu vierohodne hudobne vystihnúť japonskú atmosféru. Skladateľ sa preto rozhodol študovať japonské zvyky, tamojšie hudobné formy, konzultoval japonské zvyky s manželkou japonského veľvyslanca v Taliansku a z Tokia si nechal poslať nahrávky autentickej hudby. Osvojil si niektoré postupy, napodobnil pentatonickú melodiku Ďalekého východu, použil netypické bicie nástroje a podarilo sa mu vytvoriť mimoriadne sugestívnu atmosféru, hoci je viac predstavou Európana o vzdialenej kultúre, než skutočným pochopením tradičných princípov japonskej hudby. Puccini opäť úspešne aplikoval v hudbe výrazný citový náboj a s neomylným vkusom odhadol mieru použitia sentimentality. Podobne ako v predchádzajúcich operách úspešne budoval drámu s ručným striedaním kontrastných motívov. Tragédiu titulnej hrdinky vyjadril melodicky bohatou hudbou a veľkoryso koncipované vokálne party sú podporené bravúrne inštrumentovaným orchestrom, ktorý svojou farebnosťou v ničom nezaostáva za špičkovými impresionistickými partitúrami. Madame Butterfly pri svojej premiére 17. februára 1904 v milánskej La Scale obecenstvo príliš neoslnila. Po prepracovaní z dvoch na tri dejstva pridaním orchestrálneho intermeca sa však neskôr stretla s mimoriadnou, dodnes trvajúcou priazňou. Po Butterfly Puccini skomponoval na objednávku Metropolitnej opery v New Yorku Dievča zo západu. Štýlovým vybočením z charakteristickej línie Pucciniho tvorby bola Lastovička, poetické dielo oscilujúce na hrane opery a operety. Opäť v Metropolitnej opere v New Yorku sa konala premiéra Pucciniho triptychu, ktorý pozostáva z troch kontrastných žánrových operných jednoaktoviek. Svoje posledné dielo, symbolistickú opernú rozprávku Turandot, už Puccini nestihol dokončiť. Počas kompozície podľahol ťažkej chorobe 29. novembra 1924. Na základe zachovalých poznámok a náčrtov operu dokončil skladateľov žiak Franco Alfano. Dnes večer teda budeme počúvať operu Giacoma Pucciniho Madame Butterfly v nahrávke dirigenta Giuseppe Sinopoliho z roku 1988, ktorý svoju pozornosť sústredil okrem očakávaného špičkového vokálneho podania najmä na atraktívny a nesmierne farebný orchestrálny part. Obsah prvého dejstva. V Nagasaki sa zhromaždila veselá skupina amerických námorníkov. B.F. Pinkerton, poručík loďstva USA, dočasne slúžiaci v Japonsku, si kupuje od dohadzovača Gora nevestu Chocho-san, ktorú volajú Butterfly, motýlik. Zmluva sa uzatvára na 999 rokov, podľa japonského práva má však Pinkerton možnosť ju kedykoľvek zrušiť. Čakanie na nevestu si námorníci spestrujú zábavou s gejšami. Ako svadobný hosť prichádza americký konzul Sharpless. Nie je nadšený chystanou svadbou. Žije v Japonsku už dlhšie a k jeho obyvateľom i kultúre cíti rešpekt. Dochádza k výmene názorov. Sharpless sa pokúša Pinkertonovi objasniť možné dôsledky budúceho sobáša pre Butterfly. Pinkerton verí, že má všetko pevne v rukách. Pripíja však na svoju budúcu nevestu, s ktorou sa raz ožení doma v Amerike. Prichádza Butterfly so svojimi priateľkami, príbuznými a služkou Suzuki. Sharpless sa úprimne zaujíma o osud Butterfly a tam odpovie, že pochádza z rodiny, ktorá kedysi mala významné postavenie, medzičasom však schudobnela. Po smrti otca sa musela stať gejšou, aby sa postarala o matku. Verí, že svadbou s Pinkertonom sa jej podarí uniknúť zo sveta gejší. Butterfly ukazuje Pinkertonovi svoje cennosti. Keďže konvertovala na kresťanskú vieru, sošky predkov pre ňu už nič neznamenajú. Iba dýka, ktorou jej otec kedysi spáchal harakiri, ostáva posvetná. Svadbu naruší strýko Bonzo. Preklaje Butterfly, pretože zradila svoju vieru a predkov. Aj svadobní hostia ju preklínajú a rýchlo odchádzajú. Butterfly a Pinkerton ostávajú sami. Spievajú Chocho-san, Mirella Freni, Pinkerton, Jose Carreras, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia diriguje Giuseppe Sinopoli. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Giacoma Pucciniho Madame Butterfly. Obsah druhého dejstva. Od svadby uplynuli 3 roky. Pinkerton odišiel krátko po svadbe, no sľúbil, že sa vráti. Butterfly na neho stále čaká a nechápe pochybnosti, ktoré má Suzuki, lebo sama absolútne verí v Pinkertonov návrat. Žije skromne s prostriedkov, ktoré jej nechal Pinkerton, po rokoch z nich ale ostalo málo. Prichádza konzul Sharpless a chce Butterfly prečítať list od Pinkertona. Butterfly ho však niekoľkokrát preruší, hovoriac o druhoradých veciach. Goro privádza bohatého Yamadoriho, ktorý sa s Butterfly spoznal ešte ako s gejšou a stále po nej túži. Žiadajú o ruku, no tá odmieta, lebo je presvedčená, že podľa amerického práva je naďalej Pinkertonovou ženou. Sharpless napokon začne čítať list, v ktorom sa píše, že Pinkerton sa už nemieni vrátiť k Butterfly. Nakoniec jej však nedokáže povedať celú pravdu. Pre Butterfly je zárukou Pinkertonovho návratu ich spoločný syn. Vysvetlí Sharplessovi, že chlapec sa zatiaľ volá Bolesť, no len čo sa vráti jeho otec, bude jeho meno Radosť. Sharpless sľubuje, že tento odkaz odovzdá Pinkertonovi. Výstrel v prístave oznamuje príchod Pinkertonovej lode. Butterfly a Suzuki sa potešia a kvetmi zdobia svoje obydlie. Butterfly očakáva Pinkertona vo svojom svadobnom rúchu. Tiene prichádzajúcej noci sa však prehlbujú a nová nádej sa pomaly začína rozplývať. Spievajú Chocho-san Mirella Freni, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia diriguje Giuseppe Sinopoli. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Giacoma Pucciniho Madame Butterfly. Obsah tretieho dejstva. Svita. Pinkerton neprišiel a Butterfly po prebdenej noci zaspala. Sharpless, Pinkerton a Pinkertonova americká manželka Kate prichádzajú skoro ráno, aby sa vyhli stretnutiu s Butterfly. Pinkerton s Kate si chcú odviezť dieťa a vychovávať ho v USA. Pinkerton chápe svoj omyl. Už nikdy viac nebude šťastný. Tejto situácii nie je schopný čeliť a uteká preč. Butterfly prebudia hlasy a prichádza. Márne však hľada Pinkertona. Zbadá cudzú ženu a všetko pochopí. Kate ju prosí, aby jej zverila svojho syna a sľubuje, že ho bude vychovávať ako vlastného. Zúfala Butterfly súhlasí, ale vie, že sa pre ňu všetko skončilo. Umiera vlastnou rukou, tak ako kedysi zomrel jej otec. Spievajú Chocho San, Mirella Freni, Pinkerton, Jose Carreras, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia diriguje Giuseppe Sinopoli. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, tretie dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V troch dejstvách od Giacoma Pucciniho Madame Butterfly. Spievali Chocho San, Mirella Freni, Pinkerton, Jose Carreras, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia dirigoval Giuseppe Sinopoli. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia sláčikové kvarteta Engelberta Humperdinka v interpretácii Diogenes Quartet.

Počúvate Rádio Devín a práve doznela kolekcia sláčikových kvartet Engelberta Humperdinka v interpretácii Diogenes Quartet.

0: Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes vám predstavím interpretačné umenie Zuzany Jurigovej Kaprálikovej, ktorá vám bude čítať z knihy Moniky Kompaníkovej, potom eskimáckú rozprávku a napokon aj niekoľko básní Marie Kravcec. Zuzana Jurigová Kaprálíková, ročník 1973, je od malička spätá so Slovenským rozhlasom. Začínala v ňom v detskej rozhlasovej dramatickej družine a zostala mu verná dodnes. Nielen ako herečka, dramaturgička či režisérka, ale aj ako vedúca detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Keďže pochádza z rozvetvenej hereckej rodiny a umelecký talent má tak povediac v krvi, nasmerovala sa na herectvo, ktoré vyštudovala na Bratislavskom konzervatóriu. Zahrala si množstvo televíznych filmov a seriálov, venovala sa aj dabingu a dabingovej réžii a samozrejme aj rozhlasovej tvorbe. Jej umeleckým osudom sa stali rozprávky a tvorba pre deti. Vďaka svojmu mladoznejúcemu hlasu načítala množstvo rozprávok či inej literatúry pre deti a chvíľu to vyzeralo tak, že inú literatúru v jej interpretácii v rozhlasovom archíve ani nenájdem. Ale napokon som našiel. Monika Kompaníková je pozoruhodná a úspešná slovenská autorka. Je vyštudovanou výtvarničkou. Ako spisovateľka debutovala v roku 2003 poviedkovou zbierkou Miesto pre samotu. Jej tretia kniha nazvaná Piata loď vyšla v roku 2010 a bol to zásah do čierneho. Získala za ňu cenu Anna Soudlitera. Preložili ju do 17 jazykov a bola aj sfilmovaná. V roku 2016 jej vyšla útla kniha nazvaná Na sútoku. Je to príbeh jedného dňa v živote dvoch žien. Jedna je dospelá a druhá, Anička, je žiačkou základnej školy. Obe ženy sa nepoznajú a žijú v zdevastovaných vzťahoch a rodinách. Nuž a teraz prichádza Zuzana Kaprálíková, ktorá vám ako Anička prečíta úryvok zo začiatku knihy. Nahrávka vznikla v roku 2016 v réžii Laca Keratu. Monika Kompaníková, Na sútoku, časť prvá.
2: Anička zvrtne kľúč v zámke a odstúpi od dverí. Kľúč sedí pevne usadený v kľúčovej dierke. Povrázok visí cez uško, hojdá sa a naráža uzlom do dverí. Dievča nerozhodne stojí meter od dverí a načúva. Stojí bez pohnutia. Za dverami je ticho, celý dom meravý. Spoza okna počuje tichý šelest stromov. Keď pohybe rukou, rukáv sa obtrie o nazberkané organzové šaty. Látka za šuchoce. Uhladí si dlaňami sukňu divadelného kostýmu, vyberie kľúčik a pozrie cez kľúčovú dierku do izby. Vidí okrúhly výrez, najskôr len rozbitý farebný ornament, sklíčka roztrúsené v kaleidoskope. Predtým, ako z izby vyšla, zatiahla závesy a nechala len úzku škáru, ktorou prenikalo do miestnosti trochu raňajšieho svetla. Rozvidniera sa. Keď si oko privykne, uvidí vo výreze ruku prevesenú cez okraj postele a dva prsty zľahka sa dotýkajúce podlahy. Rukáv svetra vyhrnutý, modré žily križujú hrubé zápestie a chrbát ruky. Vidí aj časť trupu, zelený sveter, paplón a škatule od topánok zasunuté pod posteľou. Obrázok sa rozmaže, keď sa pohne a pritlačí si oko na kľúčovú dierku. Krásne šaty za šuchotcu. Vidí obraz nad posteľou, zaostrí, oko ju trochu reže, žmurkne, zaostrí. Smutná krajina s jeleňom v popraskanom sadrovom ráme visí už roky v otcovej izbe na klinci oproti dverám. Jeleň pozerá priamo vpred do kľúčovej dierky. Nohy trochu rozkročené, koruna parožia vpletená do konárov stromov. osiky alebo hraby bez listov, hustý bezpečný háj. Cesta vydupaná v tráve sa vynie pomedzi naklonené stromy. Vzadu v úzkom kline medzi stromami ustupujúce kopce splývajú s nebom. Jeleň pomyká ušami, jedno ucho zaoblené, druhé tvarom podobné šípu, nozdry doširoka roztiahnuté hľadajú strelca. Kopce ustúpili a zbledli. Zrazu sa ruka vysiaca z postele pohne, telo sa pomrví. Tatko asi otočil hlavou. Anička sa zľakne náhleho pohybu, vzpriami sa a prepletie si povrázok pomedzi prsty. Kľúč v dlani pevne stisne. Šš, šepne. Len aby sa neprebudil. Ešte musí aspoň 2-3 hodiny spať. Potom cez obed príde ho zobudiť. Donesie mu do izby čisté oblečenie, ktoré už prichystala. Alebo nie. Schová všetko to špinavé. Montérky, zelený vojenský prešivák, flanelové košele so stvrdnutými odrobinkami betónu a čisté oblečenie nechá na stoličke. Len nech sa dobre vyspí. Nech je večer v poriadku. Anička opatrne cúvne až na okraj schodov a ešte chvíľu nerozhodne stojí a pozerá na dvere. Nič zlé sa nemôže stať, vraví si v duchu. Tato sa vyspí a všetko bude v poriadku. Potom pôjdu spolu do školy. No teraz ho treba v izbe zamknúť. Anička dostala šaty len včera pred generálkou, v plátenom vrecku stiahnutom šnúrkou, v chvate medzi skúšaním a natieraním kulís. Nebolo v tom navonok nič slávnostné ani jedinečné, ako si predstavovala. Len jej niekto pri rozdeľovaní kostýmov hodených na kopu uprostred telocvične strčil do ruky meký, okrúhly a na dotyk drsný balík, neprimerane malý a vulgárne obyčajný oproti jej veľkým očakávaniam. Vzala ho, pritlačila náruď oboma rukami a utekala ho schovať do školskej tašky, aby si to náhodou ešte niekto nerozmyslel a nevzal jej šaty a rolu. Lenka, ktorá viedla divadelný krúžok, šikovne pobádala deti k tomu, nech samé určia, kto čo bude hrať, aby rola pre ne nebola odmenou alebo trestom, ale niečím ako údelom. V krúžku boli dvaja prváčikovia a niekoľkí druháci a tretiaci, zmes rôznych povách a charakterov. Tí starší mali ambície, niektorí sa nestihli prihlásiť na iné krúžky a niektorým divadelný krúžok naordinovala školská psychologička ako pomôcku na ceste k zdravšiemu sebavedomiu. Najmladší sa predvádzali s čistou radosťou, keď bolo treba tancovať, tak skackali a rozhadzovali rukami a bolo im jedno, či tancujú na svojej značke prilepenej lepiacou pásku na podlahe, či sú chrbtom alebo tvárou k publiku. Tí najstarší v samoľúbom krči napodobňovali gestá speváčiek z videoklipov a zvádzali boj s vlastným telom, za ktoré sa hanbili. Tretiačke Aničke pripadla jedna z hlavných úloh viac menej šťastnou náhodou. O túto rolu stála viac ako ostatní, už len kvôli tým krásnym nariasaným šatám, ktoré si chcela aspoň raz v živote obliecť a ku ktorým sa nevedela inak dostať. Kým pochopila, čo sa deje, ostatné deti si rozdelili najľahšie úlohy, kde sa veľa nehovorilo. Kríky, zvieratá a snehové vločky a jej pridelili jednu z dvoch hlavných úloh s množstvom textu a pesničkou bez hudobného sprievodu. Hlava sa jej v tej chvíli naplnila predstavami o premiére a všetkom, čo k nej patrí. Predmety, zvuky a svetlá, hudba, trblietavé ľahučké šaty, zamatová opona, tlmené hlasy slávnostne oblečených ľudí v hľadisku, potlesk, vstup na scénu, potlesk, kvety, kulisy. Všetko to, čo premení obyčajnú telocvičňu na snovú, ideálnu krajinu. Bolo toho toľko, až sa jej predstavy očakávania a oveľa prozaickejšia skutočnosť premiešali a ona vo chvíli tohoto prvého nesúladu predstav a reality zostala zmetená a vyľakaná. Objemný balík natlačila do tašky a v mrákotách bežala z krúžku domov. Šaty vybalila, až keď otec odišiel na nočnú šichtu na stavbu a čas medzi tým prežila v tríznivom čakaní. Z pláteného vrecka sa vyliala záplava starorúžovej organzy, pásy sivej saténovej stuhy a niečo biele dokrkvané s dvoma rukávmi pošitými flitrami. Síce páchli potom a niečím pivničným, rukáv mali natrhnutý, no boli to šaty požičané zo skutočného divadla a mali kruhovú širokú sukňu, ktorú tvorilo 10 či 12 sukienok navrstvených na sebe. V studenej kuchyni pôsobili až nepatrične, ako artefakt z iného sveta, z celkom inej doby, určené iným ľuďom, nie Aničke a jej otcovi, ktorý v tej chvíli v kohosi rozostavanom dome nahadzoval kelňou vápenú omietku a utieral si nos do rukáva montérok. Otec posledné týždne začal chodiť aj na nočné šichty a nechával Aničku doma samotnú s tým, že je už veľká, rozumná a on jej dôveruje. A peniaze navyše sa zídu. Prvý raz odchádzal s výčitkami, ustarostený, a vrátil sa skôr, ako sľúbil. Anička spala tak, ako ju uložil, všetko bolo v poriadku a on si zvykol odchádzať večer častejšie a zostával dlhšie. Uložil ju do postele, nechal svietiť svetlo na chodbe, k posteli jej položil termosku s čajom, nastavil budík, aby nezaspala do školy a poprosil susedu, aby ju predtým, ako pôjde sama spať, skontrolovala. Stačí, ak na ňu zakričíte od dverí, ak sa neozve, tak spí, nemusíte chodiť hore, len ak by plakala, povedal. Ale to ona nebude, dodal. Nechajte si kľúč, ak by sme sa vymkli, bude u vás. Nič viac, nič menej. Nikdy ju nepozval dnu, nikdy nezačal dlhší rozhovor a vždy jej vykal, i keď nebola oveľa staršia a zdieľali spoločný plot medzi záhradami. Občas prišiel opitý. Oznala to podľa toho, že cestou na poschodie do svojej izby hrmotal, na posteľ sa zvalil v montérkach a ráno sa nezobudil. Už to viac neurobím, vravel ako školák za každým, keď vytriezvel, alebo nestaraj sa do mňa. Keď ešte vytriezvieť nestihol. Iný tato, iným neznámym hlasom. Nemusela mu nič hovoriť, ani sa pýtať. Jej prítomnosť samotná bola výčitkou. Keby bol doma ešte niekto, kto by mu v takejto situácii pomohol, alebo by vďaka nemu k takýmto situáciám ani nedochádzalo, bolo by všetko jednoduchšie, iné. Zodpovednosť aj vina by sa rozložili. Keby bol doma niekto, kto by občas tiež niečo pohnojil tak ako on, jej pozornosť by sa viac rozptýlila. Tak to vidí len jeho. Pozerá na ňo sústredene ako na cieľ pred výstrelom, ale žiaden výstrel nepadne. Anička len nemocivý a nemo chodí po dome, v ktorom sa to ťaživé ticho znásobuje ako vo zvučnici. Keby bol doma sám, bez Aničky, bolo by mu jedno, ako vyzerá a ako sa chová a možno by mu bolo v tej ľahostajnosti tiež dobre. Lepšie. Keby nerástla, ale zostala by malým drobcom, ktorý len nezrozumiteľne brble a nekriticky príjma to, čo mu najbližší človek ponúkne. Keby ho tak nepozorovala, nesledovala. Keby sa jej v tvári nezrkadlilo tak jasne všetko, čo jej pochodovalo hlavou. Všetky tie detsky úprimné, nekontrolované a nebojácne myšlienky. Keby nebola zrkadlom jeho samotného, aký by bol jeho život jednoduchý? Bol by len on sám, s minimálnymi ambíciami a s vierou vo vlastnú bezmocnosť a vinu rodičov a štátu, ktorá dokáže v človeku príjemne utlmiť výčitky a ospravedlniť všetky zlyhania. Anička sa na neho v skutočnosti nehnevala. Ona mala o neho strach. Pripadal jej chorý, keď ležal na posteli a nevládal sa pohnúť. Krehký, keď sa opieral o veraje dverí a snažil sa udržať rovnováhu. Slabý, keď sa znovu opil, len deň, dva potom, ako vyslovil sľub, že prestane.
1: Zuzana Kapráliková vám čítala začiatok knihy Moniky Kompaníkovej Na sútoku. Takže máme za sebou vážnu literatúru pre dospelých a teraz si môžete vypočuť sľúbenú rozprávku. Pre cyklus nazvaný Zimné rozprávky načítala Zuzana Kapráliková eskimáckú rozprávku o Kansuakovi. Dnes sa už označenie eskimák nepoužíva a správne by malo byť inuit. Čiže budete počúvať inuitskú rozprávku. Lenže nie všetci inuiti, najmä tí z Aliašky, chcú byť inuitmi a radšej používajú staré označenie eskimáci. Takže je v tom trocha neporiadok. Či už inuiti alebo eskimáci, ide o označenie pôvodných obyvateľov arktických oblastí, severovýchodnej Sibíry, Kanady či Grónska sú to lovci tuleňov a mrožov a vynálezcovia kajaku a iglú. A naša rozprávka je práve o takomto človeku. Zuzana Kapráliková ju načítala v roku 2022. Napísal ju Knut Rasmussen, preložila Helena Breštenská a režiu mala Olga Janíková.
2: Kansuak odišiel zo svojho domova a prišiel na malý ostrov. Tam si vzal za ženu jedinú sestru mnohých bratov, usadili sa v novom dome a boli šťastní. V ten rok však prišla zima veľmi skoro a s ňou prišli také tuhé mrazy, že zamrzlo aj more medzi ostrovmi a ľudia nemohli loviť. Museli siahnuť do zásob, no tie sa počase minuli. Nemali už ani kúsok mesa, ani kvapku oleja. Vyslabnutí a zúfalí si políhali na studené lôžka a čakali, že ich sedna zavolá do svojej temnej ríše. Iba Kansuak sa nevzdával. Z posledných síl sa pozviechal, pripravil si harpúnu a dva ostré nože, ľahké kanoe z kôry a kože si vyložil na hlavu a vydal sa na lov. Namáhavo kráčal po ľadovej pláni smerom na juh. Do tváre ho šľahala výchrica. Husto snežilo a dých mu zamrzal už na perách. Napredoval pomaly, ale nakoniec zbadal čierny pás šíreho mora. Tam sa odsťahovali tulene a mrože. Možno sa mu podarí niečo uloviť. Len čo prišiel na kraj ľadovca, tulene sa stratili v mori. Len jeden malý tuleň zostal zakliesnený v ľadovej pukline. Toho hneď ulovil. V tej chvíli uvidel, ako sa nejaký muž brodí snehom a blíži sa k nemu. Bol neobyčajne vysoký a mohutný, priam ako kiliterak, zázračný lovec z druhého sveta. Keď prišiel na kraj ľadovca, zložil si z hlavy kajak, podobný ako ten Kansuakov, a bolo vidieť, že je veľmi unavený. Kansuak bez váhania odrezal zo svojho úlovku najlepší kus mesa a podal ho neznámemu. Ten si ho vzal, hneď aj zjedol a na vidomoči sa mu vrátili síly. Kajak položil na vodu, skočil doň, upevnil kožu okolo pása a pustil sa na šíre more. Vesluj napravo, tam plával húf tuleňov, zavolal za ním Kansuak. Muž poslúchol, pripravil si harpúnu, no v tej chvíli prišla mohutná vlna a prevalila sa ponad neho. Zmizol muž, zmizol kajak. Kansuak si myslel, že sú navždy stratení. Ale po chvíli sa muž vynoril. Na harpúne mal napichnutého tučného tuleňa a na počudovanie nestratil ani veslá. Zamieril k brehu, no v tom sa priamo nad ním rozbila druhá mohutná vlna. Teraz už Kansuak neveril, že ho ešte uvidí. A predsa. Po chvíli sa zasa vynoril. Kajak i s veslami pripevnený k pásu, s jedným tuleňom pod pazuchou a druhým napichnutým na harpúne. Toto musí byť kiliterak, povedal si Kansuak a čakal, čo bude ďalej. V tom počuje, ako muž kričí. Stratil som vlečné lano a som príliš ďaleko. Nemám ako doviesť úlovok na breh. Kansuak siahol po svojom lane a z celej sily ho hodil ku kajaku, ktorý sa zmietal na morskej hladine. Muž ho šikovne zachytil a tak ho mohol pritiahnuť k brehu. Podelili sa o úlovok a skôr, než sa Kansuak spametal, mohutný muž vykročil do snehovej výchrice a stratil sa mu z očí. Kansuak sa ponáhľal do dediny. Tešil sa, že nasíti ľudí a zachráni ich pred smrťou. Tak aj bolo. Počasie sa ustálilo a ľudia znovu mohli chodiť loviť. Prečkali zimu, prišla jar. Teraz už mohli poľovať na vtáky a chytať ryby. Spoločne chodili na more s väčšími loďkami, umiakmi a mali ich vždy plné nalovených rýb. Jedného dňa sa zrazu pri nich zjavil cudzí kajak. Vesloval v ňom mohutný muž a pozorne si prezeral rybárov. Keď zbadal Kansuaka, zamieril rovno k nemu. Zakliesnil veslo o jeho kajak a rukou siahol na dno svojej loďky. Spod koženého obalu vytiahol nádherné vlečné lano, upletené z mrožej kože a zdobené korálikmi z mrožích zubov. Podal ho Kansuakovi. Potom ešte raz siahol dnu a podal Kansuakovi prekrásnu prikrývku z medvedej kože. V zime si mi pomohol a toto je moja vďaka, povedal hlbokým hlasom. A skôr, ako sa Kansuak a jeho ľudia spamätali, šikovne sa odrazil veslami a stratil sa v mori na slnečnej strane. Bol to určite zázračný lovec Kiliterak.
1: Zuzana Kapráliková vám čítala inuitskú rozprávku o lovcovi tuleňov Kasuakovi. Nuž a na záver si dáme trocha poézie. Maria Kravcec bola lužicko-srbská poetka, prozaička a novinárka. Vydala niekoľko úspešných zbierok, s poéziou však po 10 rokoch skončila s tým, že už nemá čo povedať a venovala sa už len písaniu pre rozhlas. Kvalita jej básnických textov ju však prežila a jej básne vyšli v mnohých prekladoch. Tu je jeden z nich. Zuzana Kapráliková ukážky z jej poézie načítala v roku 2010 v réžii Štefana Korenčího a preklade Dany Podradskej a Petra Čačka. Maria Kravcec, Stretnutie.
2: V mojej dedinke nepotrebujú psi na stráženie. Cenia sa skôr ľudské myšlienky. Presýpajú sa každú sobotu. Prepadávajú sa cez sito. Zriedka odcudzené zvuky. Po strnisku motajú sa ľudia. Na blízke smetisko s vymetenou hlavou. Stretnutie. Na stanici si sadol ku mne muž s bledou starou tvárou a mladými rukami. Čas života, hodinár srdc a hodiniek, tak vravel. Vy mladí strácate čas. Študuj rod a jazyk s rovnakým koreňom. Nešibrinkuj s cudzím do času. Tak vravel. Nehľadala som jeho oči. Žilnaté ruky hodinára stále rozprávali. Preštepili ten labyrint modrých žíl vápnom zovretej kože mojich mozoľov. Nie, vy mladí neviete narábať s časom. Tak vravel malej červenej lampe môjho vlaku stratenej v tme. Protokol nudného dňa. Ráno si lížeme med z tvári. Namazali sme si ho okolo úst. Predpoludním objavíme stálu prítomnosť zahnednutej strechy, ktorú ešte stále chránia otiepky lánskej slamy. V poludňajšom slnku rátame krupičky v miske pre rodinu, v duáli. Popoludní šliapeme kyslú kapustu, šťava preteká cez prsty, zízame. Večer pijeme z prázdnej fľaše. Na ranného medového muža líhame si v pokoji. Život. Boli ako deti. strkali a drgali. Naši otcovia, južný svah kameňolomu v horkách, smerom na Sibiencu. A s tvrdými rukami lámačov hory vyžadovali od nás poslušnosť vianočnému mužovi. Vypočuli anieličku, môj strážničku, pod omamnou vôňou smrekového stromu, ktorú som nevedela rozoznať počuchu, od pachu, aký mal granitový dých prachu našich otcov, ešte za obrobenie ako uterák veľkého poľa. Nám na bicykle uviazali pentle, do chrbta pustili vetrík, na cestu do miest. Nadýchali sme sa odvahy, ktorú sme skladovali v izbových truhliciach. Drsné ruky nám otvorili výhľad spod ťažkého veka, až hlava brnela na zakrivenom chrbte, keď naše matere plachtičky škrobili. Boli sme pripravení na život. Nás, našich otcov a naše matere zahrabali sme pod ľahkú zem. Smrť je stále na tamtej strane. Noríme večer naše hlavy ako do piesku, do vody, na dne kameňolomu v hórkach. Odteraz divočiem. Po nás sa nebudú obližovať prsty po poslednej večeri. Dokončíme vetu, ktorú žujeme, nafúkujeme ju do bublín, až sa zalepia ústa. Nám, veľkým deťom, čo za turkovským bosonohým mníchom bežia po piesku tak dlho, kým rok nepremení hviezdy.

0: Herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková vám čítala z knihy Moniky Kompaníkovej na Sútoku inuitskú rozprávku o Kasuákovi a poéziu Marie Kravcec. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Boris Štofaňák. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
18: Počúvate Rádio Devín.
19: Vážení a milí hudobní priatelia, prajem vám dobrý večer. Začína sa relácia Muzika Slovaka a dnes ku klavíru i k pódiovým pultom usadí priamo skladateľov. Inými slovami, skladatelia budú tentokrát aj interpretmi a uvedú diela Paríka, Martinčeka, Kupkoviča, Nemeta Šamorinského, Zelienku a Cimera. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začíname klavírne. Rapsódiu Ivana Paríka a tanec Dušana Martinčeka hrá Dušan Martinček na nahrávkach z rokov 1958 a 1960.

Dušan Martinček dravo hral rapsódiu Ivana Paríka a vlastný tanec. Nasleduje historizujúce adagio a rondo pre dvoje huslí, dve violy a violončelo Ladislava Kubkoviča. Počúvame Mojzesovo kvarteto, koncertne doplnené o violu v podaní autora Ladislava Kubkoviča.

V znamení priateľského a rozmarného muzicírovania sa nieslo adagio a rondo pre dvoje huslí, dve violy a violončelo Ladislava Kubkoviča. Interpretmi boli členovia Mojzesovho kvarteta a autor Ladislav Kubkovič aj v pozícii violistu. Do sveta poézie teraz smerujeme s Németom Šamorínskym a jeho šiestimi piesňami pre baritón a klavír. V prekladoch Jána Smreka znejú verše Endre Adiho, Jastrabia svadba, Strážim oči tvoje, Ohnivým vozom piesní, Milovaným rád by som bol, Drahý peniaz Boží a Načúvaj môjmu chorému srdcu. Spieva Bohuš Hanák, pri klavíri je autor Štefan Németšamorínsky. Archívna nahrávka je datovaná rokom 1967.

za nami kto je. Ohnivý voz môj, ktože dobehne pred ohavný mladiství hriech, vpred môj koník sen čiernej noci porazíme na divých koňoch.

Hlboko a úprimne znelo 6 piesní pre baritón a klavír Németa Šamorinského v podaní Bohuša Hanáka a samotného Štefana Németa Šamorinského. Priamo na premiéru klavírneho kvinteta číslo 4 Iliu Zelienku nás prenesú Daniela Varinska, Mojzesovo kvarteto a Ilia Zelienka ako hráč na bongá. Takto dielo znelo v Slovenskej filharmónii 23. mája 2000.

Doznelo klavírne kvinteto číslo 4 s bongami Iliu Zelienku. Interpretmi premiéry v roku 2000 boli klaveristka Daniela Varinská, Mojzesovo kvarteto a Ilia Zelienka za bongami. S nefalšovanou virtuóznou veľkoleposťou do muziky Slovaky so skladateľmi interpretmi vstupuje Ján Cimer ako solista svojej malej fantázie pre klavír a orchester. Štátnu filharmóniu Košice vedie dirigent Štefan Robl.

Doznela búrlivá malá fantázia pre klavír a orchester Jána Cimera. Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Štefan Róbl, pri klavíri svojho diela bol Ján Cimer osobne. Polnoc vo vysielaní Rádia Devín sa blíži a preto záverečnou bude skica pre dva klavíry Ivana Paríka s názvom Noc. Hrajú Dušan Martinček a Ivan Parík.

Nocou Ivana Paríka vám dobrú noc zaželala relácia Muzika Slovaka. Interpretmi tejto nocturnovej miniatúry boli Ivan Parík a Dušan Martinček. Vážení a milí hudobní priatelia, dnes večer boli skladatelia aj interpretmi. Reláciu pre vás pripravili a rovnako dobrú noc vám prajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: Žijeme vo svete, kde sa takmer všetko pomeriava v ekonomických kategóriách. Oplatí sa? Neoplatí sa? To, čo neprodukuje zisk, sa čoraz väčšmi pokladá za menej hodnotné. Alebo prinajmenšom za menej hodné pozornosti. Investovať do kultúry, do vedy, do vzdelania? Duch doby nabáda zarobiť a minúť. Užiť si. Dokonca aj tie najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré boli po celé stáročia sviatkami ducha či duchovna, slávime v súčasnosti skôr v obchodných centrách. Znamená to, že v našom živote už nie je miesto pre duchovno, transcendentno, ideály? Že pachtiť sa za akýmisi ideálmi znamená iba nedostatok praktického uvažovania? O tom, či ideály máme a či ich potrebujeme, budú dnes uvažovať filozofka docentka Etela Farkašová a psychologička profesorka Jana Plichtová. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Keď dnes použijeme slovo ideál, tak v takom všeobecnom chápaní je to predstava niečoho dokonalého, niečoho, k čomu sa upíname, k čomu môže smerovať naše snaženie. Ale zaujímavé je, že keď sa pozrieme na etymológiu tohto slova, tak pôvodne idea vlastne vôbec nemala ten abstraktný charakter, ale bolo to niečo konkrétne v tej gréčtine. Postupne sa ten termín menil, takže mohli by sme trošku teda ujasniť, že čo by sme si pod tým ideálom vo filozofii mohli predstaviť, pani docentka Farkašová?
2: Myslím si, že predovšetkým na ideál treba nazerať ako na nejaký historický produkt, na niečo, čo sa vyvíja v dejinách a čo je silne podmienené konkrétnou kultúrou, konkrétnymi sociálnymi podmienkami. A ak vychádzame z toho, že človek je tvor ustavične nespokojný, vlastne toho determinovalo alebo tomu pomáhalo vyvíjať sa neustále, celá tá evolúcia vlastne aj na tomto je založená, tak zdá sa mi, že ten ideál predstavuje nejaký konštrukt, ako som povedala, historický, sociálno-kultúrny, ktorý spredmetňuje túžbu presiahnuť existujúci stav. A ten ideál samozrejme môžeme my situovať do roviny individuálnej, do roviny sociálnej, do roviny kolektívnej. A môže sa vzťahovať na veľmi odlišné sféry života. Tak hneď mi tak napadá napríklad ideál krásy, ideálna spravodlivosť, ideálna dielba práce, ideál dobra, teda etický nejaký ideál, ideál v gnozológii, to je nejaká absolútna pravda a podobne. Čiže niečo, čo má motivujúci účinok, čo jednak vychádza, predpokladám, z túžby človeka po seba presahu a zároveň, čo by ho malo motivovať. Isté ešte prídeme k tomu, že aká je tá miera motivácie v závislosti od vzťahu, od napätia medzi tou jestvujúcou realitou, ktorú sa človek alebo spoločnosť usiluje presiahnuť a medzi výškou toho ideálu, že aké je tam veľké topnutie.
1: Keby sme sa pozreli na ideál z hľadiska psychológie, dalo by sa povedať, že ide o akúsi snahu o dokonalosť, alebo ako psychológia chápe ideál, pani profesorka Plichtová?
3: Ja by som nadviazala na pani docentku Farkašovú, pretože psychológia osobnosti odlišuje a pomenovala reálne ja a ideálne ja. Človek má tú schopnosť sebareflexie a reflektuje teda, uzrejmuje si, kto je, kam patrí, čo chce a súčasne má aj predstavy o tom, kým by chcel byť, kam by sa chcel posunúť. Čiže je to ten transcendentálny motív, byť lepší, byť dokonalejší a tak ďalej. A to napätie medzi tým reálnym ja a ideálnym ja je veľmi dôležitým motivátorom, ale na druhej strane, keď je tá snaha prehnaná, respektíve ten rozdiel medzi tým ideálom a reálom takmer nedosiahnutelný, pretože je to príliš ambiciózne, je to príliš veľké, tak vtedy to môže pôsobiť aj sebadeštruktívne. Takisto to, keď má človek nejaké veľmi ambiciózne predstavy o tom, ako by mal, v akých podmienkach by mal žiť, alebo aká by mala byť tá spoločnosť, aby s ňou mohol byť zrozumený, čiže ideály spoločenské, spravodlivosti a tak ďalej. Ak sú teda príliš vysoké, tak spôsobujú obrovskú frustráciu a nespokojnosť. Ale v zásade sa dá povedať, že v psychológii sa narába s tým častejšie ako s ideálmi, s konceptom postojov a hodnôt, a tie hodnoty de facto obsahujú tie ideály. A je zaujímavé, že na tej individuálnej úrovni môže človek mať vysoké ideály takmer úplnej dokonalosti v jednej oblasti, ale nie v druhej. Čiže je to veľmi diferencované. Takže toľko asi na úvod. No ale čo sa týka tej spoločenskej stránky, tak tam je to ešte, by som povedala, zaujímavejšie, lebo tam môžeme v tej histórii, ako už to bolo naznačené, sledovať vývoj tých ideálov. Ako má vyzerať dobrá spoločnosť? Ako majú vyzerať vzťahy? Čo je to vlastne spravodlivosť? A čo je dosažiteľné? Čo je nedosažiteľné? Ako to definovať? No a vznikla aj tá úžasná idea individuálnych práv, samozrejme aj národná demokracie a tak ďalej. No a my porovnávame potom tie ideály s tou realitou, čo je veľký nástroj nakoniec, keď to môžeme robiť a keď teda nežijeme len v tom svete taký, aký je a neuspokojíme sa s tým svetom taký, aký je, alebo s tou spoločnosťou taká, aká je.
1: No áno, tak tá nespokojnosť, ako ste už naznačili, pani docentka, tak tá nespokojnosť je veľmi silným motivačným faktorom, ale v podstate nespokojný človek môže byť dvoma spôsobmi. Môže byť pasívne nespokojný a potom len frfle, alebo môže byť aktívne nespokojný a vtedy ho to motivuje teda presadzovať nejaké zmeny. A tam si myslím, že je dosť dôležité, či ide o ten individuálny ideál, lebo tam to až také riskantné nie je, ale ako náhle ide o ideály na úrovni spoločnosti, tak tam už to môže byť veľmi riskantné, pretože tam sa môžu ideály rôznych osobností veľmi prudko stretávať.
3: To hej, to máte absolútnu pravdu. A čo je teda veľmi nebezpečné, kombinácia idealizmu s dogmatizmom a s násilím. To je naprosto nebezpečná kombinácia. Idealizmus v tom zmysle formovania nejakých predstav, pokojného vyjednávania o tých predstavách medzi heterogenitou, tých, rozmanitosťou tých ideálov bez nejakého násilia, bez vylúčovania, tak to je jediná pokojná cesta. Ostatné cesty môžu skončiť naozaj v takom tvrdom dogmatizme, vylúčovaní, persekuovaní tých, ktorí nie sú ochotní sa stotožniť s tým spoločenským ideálom.
1: Áno, no tak keby sme spomenuli, len mne teda vytanul Savonarola ako jeden taký príklad naozaj veľmi, veľmi elokventný, že on mal teda svoju predstavu, aký má byť ten ideál spoločnosti, ale teda bolo to práve spojené s istým fanatizmom. Takže to nakoniec zle skončilo. Takže aký môže byť regulatív potom na takýto idealizmus, aby sa neskombinoval s fanatizmom?
3: Ja neviem na tú otázku odpovedať inakšie, ako som už naznačila, že žiaden spoločenský ideál, samozrejme, keď ide o matematiku, je to niečo iné, ale ani v matematike sa nič nepresadzuje násilím, ale presadzuje sa to dôkazmi. Hej.
1: No ale tak v tej matematike, keď presadzujeme, tak nemá to až taký dosah, zase by som povedala, na život tých ostatných.
3: No môže to mať veľký dosah, keď napríklad nám ide o ideálnu mieru, tak to má samozrejme praktické dosahy a veľké. A na každého, bez ohľadu na to, či s tým súhlasí alebo nie, ale ten spoločenský ideál, ako náhle sa presadzuje z hora, z vrchu silou, nepripúšťa sa žiadna alternatíva. Pripúšťajú sa násilné metódy. Pripúšťa sa to, že tí, ktorí nebudú súhlasiť, budú vylúčení alebo persekuovaní. No tak tie cesty vlastne, ktoré sa spájajú s tým idealizmom alebo s presadzovaním tých ideálov, ak sú takéto, tak ide o ten nebezpečný idealizmus. Ale idealizmus ako taký môžeme oddeliť od týchto spôsobov, akým sa presadzuje. Ja si myslím, že aj demokracia má definovaný ten svoj ideál ako nekonečnú cestu. Čiže je jasný ten cieľ, ale tá cesta je veľmi zdlhavá, pomalá, plná komplikácií a tak ďalej. A je preto komplikovaná a preto je zdlhavá, pretože sa straní násilia. Nechce to násilie používať. Verí v to, že pokiaľ ľudia, jednotlivci nepochopia a nie sú aj vnútorne motivovaní a nie sú tak vedení, že vidia veci v širších súvislostiach, že to majú prijaté vnútorne, tak každý útlak je de facto proti tej idei demokracie. Čiže toto je tá komplikácia, že my nemôžeme s ľuďmi, tá komplikácia vôdobka, že teda ľudia majú právo mať svoje ideály a práve preto máme reč, máme všetky možné prostriedky na to, aby sme o tom spolu hovorili, aby sme o tom rozmýšľali, aby sme predkladali argumenty, predkladali rôzne vízie a dohovárali sa.
2: No, keď hovoríme o ideáloch, možno by nebolo od veci si povedať, že či vlastne potreba mať ideál patrí k človeku, odkedy človek ako rozumný homo sapiens existuje. Alebo teda, kedy sa táto potreba zjavila, či to súvisí nejako so vznikom morálky v ľudskom spoločenstve alebo skôr s niečím iným?
4: Ja si myslím, že tie ideály možno naozaj situovať do veľmi rôznych vrstiev, sfér prežívania. Isté, že morálka je jednou z nich. Ale ako sme tu už povedali, asi tá túžba po seba presahu je vrodená človeku, pretože už len to, vlastne to je tá evolúcia, že zo štyroch na dve nohy určite v tom zohráva úlohu aj také, čo si spočiatku určite neartikulované, polovedomé, ale čosi, čo poháňa, čosi, čo ženie, čo motivuje k tomu presahu a seba presahu. Ja by som sa ešte rada vrátila k tomu, čo sme naznačili predtým, a to je to nebezpečenstvo, že ideál je, dajme tomu, príliš vysoko postavený. A to si myslím, že platí rovnako pre individuálny život, ako aj pre celé spoločnosti. Tam je asi nesmierne dôležité, aby subjekt, či už je individuálny alebo kolektívny, disponoval mierou, dosť vysokou mierou kritického myslenia, kritickej reflexie. A to sa nazdávam, že je tak dôležité naučiť, dajme tomu, človeka. Dnes sme svedkami toho, že veľmi veľa ľudí je frustrovaných práve preto, že sa im nenaplnili ich ilúzie o tom, že, ja neviem, budú úspešní podnikateľmi, prerazia proste vo svete biznisu a podobne a podobne. Že by bolo veľmi dôležité vychovávať k tej sebakritike, k tej sebakritickej reflexii, aj kritickej reflexii vonkajšej skutočnosti, aby si človek vedel, lebo to je svojím spôsobom podľa mňa umenie vytýčiť si tie svoje ideály. Je to možno také trošku opozitum, čo hovoríme. Ideál je seba presahovanie a zároveň to nemá byť nejaká regulácia, ale aby sme napriek tomu, že verím v ideály, vedeli realisticky ohodnotiť, aký ideál je pre mňa realizovateľný, teda akceptovateľný, ak nemá viesť k mojej sebadeštrukcii, frustrácii a podobne a podobne. A istá paralela existuje v histórii, v spoločenskej rovine, a to boli utopie, vízie, sociálne utopie. To je jeden z najkrajších okamihov podľa mňa v dejinách ľudstva, opäť tá túžba vytvárať ideálnu spoločnosť. No ako vieme, tie utopie vlastne stavali na ideáloch, ktoré sa príliš vzdialili od reality, od mentality človeka, od mentality kolektívov spoločenských, od ignorovania istých, nechcem povedať, že len prirodzených vlastností, ale aj sociálne formulovaných a vypestovaných vlastností. Takže tým, že sa vzdialili, nerešpektovali a väčšinou dopadli tak, že troskotali. Napriek tomu, ja pevne verím, možno ešte prídeme k téme utopií, že neodzvonilo všetkým utopiám, lebo myslím si, že dnešný svet je v takom stave, kde veľmi potrebuje utopie a veľmi potrebuje vízie, ale také utopie, ktoré by boli realizovateľné. Čiže tá globalizácia, ako ona v súčasnosti sa realizuje, v tej podobe, v akej sa realizuje, opakujem, nie je tou najšťastnejšou, ideálnou predstavou budúceho vývoja sveta. Takže to som chcela povedať. Je dôležitá istá miera kritickej seba, reflexie a reflexie reálnych podmienok, v ktorých ten subjekt žije, aby si vedel vytyčovať adekvátne ideály. Určite mnohí by so mnou nesúhlasili, lebo povedali, potom je vlastne už zredukovaná tá podstata ideálu len na také nejaké mierne
5: zlepšenie. Čo sa dá dosiahnuť?
4: Ale to je práve otázka tej miery, že do akej miery ten ideál má naozaj byť realizovateľný, alebo je to niečo, nejaký ten bod omega, dajme tomu, ktorá je udávajúca smer.
5: Tak to je dosť veľký dosť veľký problém, ale keď berieme ideál, veľmi sa mi páčilo, keď ste povedali, že utopie nebrali do úvahy realitu, tak si myslím, že to je chyba, ktorej sa ľudské spoločnosti dopúšťajú v podstate stále znova a znova.
3: Áno.
5: Že sú tu pokusy vytvoriť o ideálnu spoločnosť, môžeme si len ten posledný pokus s komunizmom, že tiež tu bola sná, ale vychovať najskôr toho nového človeka, len to sa nepodarilo. Tak tým pádom s človekom, ktorý, tak povediať, v úvodzovkách bol k dispozícii, sa taký ideál dosiahnuť vlastne nedal.
4: No to je začarovaný kruh. Či ideálny človek môže tvoriť ideálnu spoločnosť, alebo či je najprv potrebné vytvoriť ideálnu spoločnosť, ale to je abstrakcia. To je abstrakcia, v ktorej by sa rodili a formovali ideálni ľudia. To zrejme je tak vzájomne podmienené, že to sa asi nedá povedať.

Ja by som sa vrátila k tej tvojej otázke, že kedy to asi v tej evolúcii ľudskej ideály vznikli. Je veľmi ťažké na to odpovedať, ale domnievam sa, že na základe toho, čo sa teraz už prijíma ako viac menej vierohodná téza, že ľudský druh prežil vďaka kooperácii. Kooperácii, ktorá bola ďaleko pokročilejšia ako tú, ktorú vidíme medzi vyššími primátmi. A to v tom zmysle, že to učenie bolo aj úmyselné. To aj medzigeneračný prenos poznatkov skúseností bol takisto oveľa viac rozvinutý. A keď sa pozrieme na ľudskú kultúru, je jedno v akej krajine, ktorá, ale po všeobecnom zmysle, tak vždy tam vidíme transgeneračné odovzdávanie a vývoj množstva inštrumentov, ako sa to dá robiť nielen ústne, ale aj ako sa to dá zachovať, skladovať a podobne. Hej? Čiže do toho ľudstvo vkladá doteraz strašne veľa energie. A z tej spolupráce čo vyplýva? Že tá spolupráca musí mať nejaké pravidlá. Tie pravidlá sa musia overiť prakticky a bolo veľmi ťažké pracovať len s pravidlami ad hoc, zrejme. Takže prišlo nejaké to takéto intuitívne hľadanie toho, ako by sa tie pravidlá dali formulovať. Takže to vidíme v tých zákonníkoch starých, že tam sa formulovali tie prvé pravidlá. Ale bez tých ideí, ako by to malo byť, bez tej predstavy, ktorá vyžadovala istú abstrakciu a ktorá vyžadovala dobré poznanie reality a plus aj dobré poznanie potrieb ďalšieho rozvoja. Vieme, že geometria, ktorá takisto vyžaduje veľkú abstrakciu a takisto pracuje s ideálnymi tvarmi, tak ona sa rozvinula de facto v Mezopotánii vtedy, keď bolo treba, a potom aj v Egypte, keď bolo treba vyčleniť územie presne, distribuovať zdroje, zbierať potom daň a podobne. Takže vymerať tie pozemky, na to bola teda nutná tá geometria, aby to bolo presné. Takže tam vidíme, že to ideálne, ono funguje nielen smerom spoločnosti, ale funguje de facto aj v ľudskom poznávaní. A že to šťastné prepojenie s tou praxou, s tými potrebami a s tou víziou ako keby zhora, že čo potrebuje to celé spoločenstvo, aby mohlo spolu koordinovať činnosti a spolupracovať a prosperovať a akumulovať nejaké zdroje. Teraz sa hovorí stále len o kapitáli, ale tie zdroje sú rozmanité, nielen finančné, oni sú poznatkové, etické a tak ďalej, čiže a umelecké. Takže tam sa musela už nejako formulovať, museli formulovať základy nejakého správneho konania a správneho činu. A až potom teda to našlo nejakú formu vyjadrenia, ktorá mala aj materializovanú podobu v nejakom písme alebo v nejakých rozprávaniach. No potom určite náboženstvo, lebo to na základe toho, čo už bolo vytvorené, de facto našlo tú formu, mnohokrát aj formu príbehov, ako vysvetliť, ako aj motivovať ľudí, aby tie pravidlá toho morálneho správania nasledovali. Takže tie podobenstva, tie príbehy a tak ďalej, to sú vlastne všetko formy, ktoré sú konštruované a ktoré de facto vedia osloviť toho jednotlivca, ale oni vedia osloviť tie náboženstva aj veľké kolektivity a vytvárajú de facto tú spoločnú identitu, čo je asi tiež veľmi dôležité, lebo bez toho, aby sa ľudia cítili viazaní medzi sebou a navzájom závislí od seba, tak potrebujú mať tú nejakú identifikáciu s tým celkom a takisto potrebujú mať tú predstavu aj

0: ich tých ekologických iniciatívach to práve je obsiahnuté. Nie je to moderné teraz o tom hovoriť, moderné teraz hovoriť o tom užiť si život, ako keby človek žil sám pre seba. Ale to tak nie je v reále, to tak nie je. Vidíme, že každá rodina sa snaží akumulovať nejaké zdroje, poskytnúť im deťom čo najviac, rozmýšľa o ich budúcnosti a tak ďalej. Takže v reáli ten človek koná s víziou ďalšej generácie a mnohí konajú aj s víziou svojej slavy. Hej, svojich výkonov, či už vedecký, alebo
1: to je ten individuálny úspech.
0: Umelecký. Ale on môže byť veľmi silne prepojený s tým kolektívnym. Pretože keď si zoberieme mnohých umelcov, tak oni by neboli takí slavní, keby nevedeli prepojiť práve to kolektívne s tým individuálnym. Že ono sa to navzájom nevylučuje. Však aj tu máme na Slovensku plno takých príbehov, že zozbiera ľudové rozprávky a je to slava na niekoľko storočí, takže prosto ono to súvisí, pretože aj každý jednotlivec hľadá nejakú inšpiráciu tých druhých a hľadá tiež niečo, čo by ho mohol pozdvihnúť a posunúť ďalej.
1: Áno, ja sa trošku ešte vrátim opäť. Späť napadá mi taká veľmi z metodologického hľadiska veľmi dôležitá myšlienka, ktorej sme sa ešte nedotkli, a to je myšlienkový postup idealizácie. Keď sme hovorili o zákonoch, presne, to je isté vodidlo, to je istá regulačná sila. Ale pokiaľ ide o zákony jednak prírodné, jednak aj v spoločenských vedách, tam sa vždy trochu vychádza aj z istej idealizácie, že narába sa s ideálnymi objektami. Veda pracuje s ideálnym objektom. A tam ako si dochádza tiež k tomu stretu a k tomu pnutiu medzi realitou a vytvoreným ideálom. A nemali by sme byť až tak veľmi frustrovaní a znechutení tým, že mnohé tie ideály, vrátanie tých utopických, zlyhali v histórii, pretože ten ideál naozaj, jeho funkciou je presiahnutú realitu. A mne napadá taký veľmi banálny príklad z fyziky, napríklad ideálny plyn alebo ideálna kvapalina. To sú objekty, s ktorými pracuje fyzika. Sú to objekty vytvorené myšlienkovým postupom idealizácie, to znamená abstrahovania od konkrétnych jednotlivostí, teda špecifických vlastností konkrétnych plynov, a zákony, ktoré tam platia, či už je to Boyle-Mariotová alebo Gay-Lussacová, platia len pre ideálne plyny, len pre ideálne objekty. Tak o to opodstatnejšie je istá tenzia medzi fungovaním tých ideálov alebo aplikáciou ideálov v spoločenskom živote, kde sú oveľa zložitejšie väzby. A čo to znamená vytvoriť ideálny objekt ako spoločenský alebo ľudského jednotlivca. A toto si myslím, že asi tiež je veľmi dôležité opäť z toho metodologického hľadiska mať, lebo ak by sme boli absolútne rigorózni v tom zmysle, že tento ideál zlyhal v histórii, tak vlastne mali by sme naň rezignovať. A ja si myslím, že práve naopak aj tie zlyhania by mali sme vnímať ako isté výzvy, hľadať tie chyby, kde tá idealizácia bola privysoká, ako my teraz myšlienkový postup mám na mysli, alebo kde bola prinízka, kde sme sa dopustili chyby, a hľadať nejaké také zmierovania medzi realitou a medzi ideálom, aby sa tá realita mohla viacej približovať v budúcnosti tým ideálnym predstavám.
0: Áno, s týmto ja veľmi súhlasím. Tiež sa k tomu hlásim, že vlastne tie zlyhania idealistické sú veľmi dôležitým v tom procese učenia.
1: Hej. No, taký korektor vlastne.
0: Že my musíme ich spätne analyzovať, prečo sa tak stalo, čo tam bolo zle, nielen to odmietať, ale učiť sa z chýb.
1: No, a to tiež treba vedieť.
0: A to vyžaduje veľkú pokoru a veľkú
1: historickú trpezlivosť. Ešte by som sa vrátila k tomu vzniku, lebo ešte mi napadlo, že vlastne predstava o ideálnej spoločnosti mohla vzniknúť zrejme len z nespokojnosti z tej spoločnosti nespravodlivé, ktorá vlastne existovala, lebo ináč, keby bol človek spokojný s tým, ako veci bežia, tak by nemal potrebu snívať o niečom lepšom. A mne to tak vychádza, že v podstate
2: tá nespravodlivosť sa začala vlastne so vznikom súkromného majetku, tak ako to ten Ruso hovorí, že ten prvý, čo vyznačil, vykolikoval si svoj vlastný pozemok, že to je vlastne na začiatku tej všetkej nerovnosti, ktorá potom v histórii sa prejavila. Čiže tam by sme možno mohli klásť ten

0: ten vznik aj tých predstav o tej ideálnej, áno, o tej ideálnej spoločnosti, hej, ktorá potom sa rôznym spôsobom pretavovala do tých rôznych predstav. Napokon neboli to len utopisti, ale boli to aj rôzne sekty, veď nakoniec spomeňme Katarov, to bola vyslovene sekta, ktorá sa snažila o dokonalosť, alebo u nás sme mali husitov, hej, tá husitská spoločnosť tiež to bolo, bol tam ten ideál, no tak či s ním súhlasila, alebo nie, rovnosti, áno.
1: Áno, rovnosti a zrušenie nejakých tých veľkých hierarchií, ktoré už v tej spoločnosti vtedy boli vybudované. A keď ešte bolo zjavné však z tých kritík jak Lutherových, tak pána Jana Husa, tak ti poukazovali na tie nešváry, ktoré vyplývali práve z toho nerovného postavenia, ako aj z toho, že tá viera sa stala predmetom kupčenia, aj morálka teda predmetom kupčenia a nie nejakej
0: úprimnej snahy sa zmeniť.
1: Áno, áno. Takže toto tam určite zohrávalo veľkú úlohu. A na druhej strane pozrieme sa na zakladateľa vlastne toho konceptu slobodného podnikania Adama Smitha, ktorý naopak definoval súkromné vlastníctvo ako základ nejakého pokroku a nejakej dynamiky spoločenskej. No a teraz je otázne, platí to len v ekonomickej sfére, alebo ešte komplikovanejšia otázka, môžeme tú ekonomickú sféru oddeliť od spoločenskej? No zrejme nie. No ako to teraz je? Existujú aj iné formy vlastníctva? A aké, ktoré vedú k prosperite? Takže naozaj sú to otázky, ktoré veľmi súvisia s tou centrálnou témou našej debaty o ideáloch a idealizme. No a Smith sa teda odvoláva na to, že on vychádza z ľudskej prirodzenosti. Z ľudskej prirodzenosti vlastniť a nakoniec to je jedno zo základných individuálnych práv a z tej túžby rozvíjať to, respektíve hromadiť, hej, akumulovať. No a zase myslím, že nikto by si neodvážil úplne povedať, že tá dynamika s tou vlastnosťou individuálneho a s tou možnosťou teda naozaj rozhodovať o nejakom svojom vlastníctve nestojí za tou dynamikou toho kapitalizmu. No ale teraz je otázne, či už teda v rámci tých viacerých cyklov, či už to nezašlo až príliš ďaleko. No, to sú všetko otázky, že čo by vlastne teraz, kam by sme sa mali uberať?
2: Ja by som len chcela doplniť, určite ten Smith mal asi veľmi pozitívnu predstavu, vychádzajúcu práve z obhajoby toho vlastníctva. A napojenie najmä tá ekonomická prosperita, bohužiaľ to sa stalo určujúce kritérium, len ja by som dala doplňujúcu otázku, prosperita pre koho?
1: No,
2: prosperita
1: toto, hej, koho? Hej.
2: A už sme teraz pri kameni úrazu. Ano. Prosperita tých, ktorí majú a zúbožovanie
0: na
2: úkor niekoho.
1: Ano, ano.
2: A už sme pri, ale to bola ideálna demokracia aténska pre koho? Pre vyčlenenú skupinu, tých, ktorí mali.
1: Čiže bola exkluzívna.
2: Exkluzívna.
0: No áno, no tak vlastne to je tiež, si myslím, že jeden z takých momentov, na ktoré my zabudáme, keď hovoríme o demokracii, keď už sme sa k tomu dostali, že zvykneme si povedať demokracia vláda ľudu, lenže tá vláda ľudu to nebola vláda ľudu tak, ako dnes vidíme ľud. A že v podstate tam išlo o občanov. Áno, a tam prisťahovalci boli vylúčení, ženy boli vylúčené, otroci boli vylúčení, čiže to bola otázka slobodných občanov, ktorí mali tie práva, ktorí teda mohli rozhodovať. Ale ešte by som sa vrátila s takou kacickou otázkou, že či tá túžba vlastniť naozaj je súčasťou ľudskej podstaty, alebo či nevznikla vlastne práve tým momentom, keď ľudia sa začali venovať poľnohospodárstvu, tak keď sa usadili a začali obrábať zem, lebo vtedy ten majetok začal byť vlastne dôležitý. Kým lovili, akým zbierali?
1: Áno, kým kočovali a vlastne bolo dôležité vlastne čo najmenej, aby ich to nezaťažovalo pri tej mobilite, lebo každú vec bolo treba niesť. Čiže tam umením určite bolo to vedieť v každej tej lokalite, nájsť tie plodiny a prenášať čo najmenej veci. Čiže tá mobilita bola podstatná pri zberačoch a lovcov. Ináč, tým sú ešte veľmi zaujímavé výskumy urobené, ktoré simulovali práve na základe pozorovania reálnych ešte zostávajúcich prírodných národov, že kto prispieval ako k tej obžive, či to boli tí lovci alebo tí zberači. A ukazuje sa, že zberači, lebo lovci mali málo kedy úspech.
2: A,
1: áno. A ešte k tomu, že najviac prispievali staré mamy. Tie zbierali najúsilovnejšie, najdlhšie boli mimo tábora a tak ďalej. Ale máš určite dobrý postreh v tom, že keď sa usadili ľudia, v tom zmysle, že už vynašli to polno.
0: Pestovanie pôdy, áno.
1: Áno, a najprv to nebolo intenzívne, to bolo extenzívne, potom bolo intenzívne, tak už vtedy potrebovali si vyhradiť, kde čo kto pestuje. A už proste sa to nedalo tak ľahko zdieľať, lebo tam boli veľké diferencie aj v tom, kto koľko práce tomu venoval, s koľkými ľuďmi a tak ďalej. Čiže vtedy už bolo treba, alebo to pocťovali tí, čo sa naozaj na tých poličkách morili, aby teda mali z toho aspoň prospech. A práve vtedy muselo dôjsť k tomu konfliktu tých ľudí, čo kočovali a tých ľudí, čo boli usadení. No a myslím, že ale vtedy došlo aj k mnohým premenám, pokiaľ si dobre pamätám nejaké tie pramene, ktoré som tak ad hoc čítala, že vtedy aj ten vzťah medzi mužom a ženou, rodinná štruktúra, takisto počet detí. Predtým to bolo prirodzene regulované, že žena neotehotnela skôr ako za 3, 4 alebo 5 rokov, pretože to by proste neprežila v tých podmienkach a toľko deti nikdy nemala žena predtým, než boli usadení. Takže to sa všetko menilo s tými... No a teraz bolo treba v tých nových podmienkach zas vymyslieť nejaký regulatív. A tí, ktorí ašpirovali na nejaké posty, že oni to budú riadiť, oni budú tu zástupcami nejakej tej idei, no tak určite intuitívne chápali, že tie regulatívy sa dajú nejako vytvoriť a že sa dajú vyvodiť z nejakej idei, povedzme z idei Boha, alebo z akýchkoľvek proste konštruovaných ideí, že sa to dá a že to funguje nejakým spôsobom, aj keď nie 100%, ale funguje. No takže vtedy to náboženstvo zrejme malo tiež oveľa väčší význam a zase iný typ náboženstva však, ako tých kočujúcich, lebo však aj to poznanie sa rozvíjalo, tie podmienky sa zmenili a tak ďalej. No a keď potom sa vynašli nejaká tá, nielen teda výroba v tých cechoch a v tých dielňach, ale už nastupovala priemyselná revolúcia, výdobytky teda technické, no tak to už začala byť iná hra, kde bolo veľmi dôležité ochrániť tie svoje investície a proste mať ich poistené a mať nejako jasne vymedzené. No a keby neboli ochránené, tak by nemohli realizovať dlhodobé zámery. To je zjavné. To proste by nešlo. Takže ono sa to veľmi dynamicky vyvíja a má to nejakú zrejme svoju vnútornú logiku. No a je málo takých mysliteľov, ktorí sú schopní prepájať vynálezy so spoločenskými zmenami a s tými etickými predstavami a s tými ideálmi vtedajšími. No. Ale sú takí.
2: No bolo by zaujímavé, keby ten experiment sa dal spustiť na novo a vytvárať nejaké alternatívne podoby ľudskej spoločnosti.
1: Čo ono naozaj čistejšie.
2: To je kauzálne, sa jedno podmieňovalo druhé, ten ďalší vývin, ale ja si myslím, že je celkom dobre predstaviteľné mať obraz inak vyvíjajúcej sa spoločnosti, takže je to otázne, samozrejme je to otázne.

0: Otázka je teraz, to je taká veľká otázka, že spoločnosť, keď teda je nejaká vyslovene malá spoločnosť, ktorá ešte existuje.
1: Komunita,
0: ktorá funguje niekde naozaj v tých prírodných podmienkách a kde teda to súkromné vlastníctvo ešte nie je nejako, nehrá nejakú významnú rolu, tak dalo by sa povedať, že tí ľudia tam žijú šťastne. Ale zase tie veľdiela, ktoré povedzme európska civilizácia vytvorila, umenie, vývin umenia, či už teda hudby, alebo aj pokrok vo vede, architektúry, literatúry, všetko možno, že to by neexistovalo. Takže vlastne je otázka, či sa nám viac páči celé to bohatstvo toho umenia a tej vedy na úkor toho, že teda nie sme šťastní väčšinou.
2: Ono sú zaujímavé teraz tie viaceré veci, ja som čítala, len nepamätám si to tak presne, to, ten koeficient životného šťastia, ten pocit životnej spokojnosti. Bolo by zaujímavé presne vedieť definovať, že čo sa tým rozumie, ale mnohí ľudia, ktorí vedci, ktorí sa zaoberajú tými starými kultúrami, respektíve tými kvázi primitívnymi kultúrami, povedzme v Južnej Amerike, tak hovoria, že tam ten pocit životnej spokojnosti je oveľa vyšší, ako dajme tomu západná Európa, alebo už vôbec Európa, Amerika a podobne. Čiže čo to je vlastne to šťastie, že čo je vlastne potom zmysel toho historického pohybu. Či dospieť k tomu, kam my spejeme teraz, alebo naozaj pestovanie nejakých iných ľudských vlastností, ktoré my sme stratili alebo strácame. No, to je jedna vec. Druhá vec, ja som čítala práve v súvislosti s utopiami nejaké spisy od juhoamerických, argentínskych filozofov, brazílskych, a oni hovoria, že naozaj teraz ožíva idea návratov ku komunám, ku komunitnému spôsobu života. Čiže ako keby tá nejaká taká regulatíva fungovala, že pozor, toto už nie je ďalej cesta, kam sa tam sú veľmi veľké spory ideové, Severná Amerika, Južná Amerika. A som sa musela usmievať, lebo tí filozofi z Južnej Ameriky, oni jednak obhajujú tento komunitný spôsob života a jednak s takým poľutovaním a takým opovrhovaním hovoria o kultúre Severnej Ameriky. Proste tá účelovosť, tá chladná kalkulácia, tá účelovosť, ktorá ústí do toho tvrdého, surového pragmatizmu.
0: Boja.
2: A že kde je život? Čiže to sú veľmi rôzne koncepcie, keby sme si povedali, čo chápeme ľudským životom, čo chápeme pod ľudským šťastím, čo chápeme pod zmyslom ľudského života. Tak potom táto alternatíva, ktorá sa uskutočňuje, sa môže prepadnúť do suterénu. Napríklad.
1: Áno, ja s tým do veľkej miery súhlasím, aj keď som teda čítala výskumy, lebo toto robia tiež psychológovia, skúmajú well-being, čiže blaho. Mm-hmm. A kde zase potvrdili, že to blaho súvisí aj s so zdravím, aj s finančnými zdrojmi a tak ďalej. A oni priniesli práve aj dáta, ktoré ukázali, že tie civilizované priemyselné spoločnosti, že majú vyšší index toho blaha, ale len v niektorých kategóriách ľudí, hlavne u starších, ktorí zrejme majú všetky tieto boje už za sebou, takže už si užívajú toho života. Takže je to veľmi samozrejme zaujímavá téma, ktorá zahŕňa v sebe veľmi rozmanité pohľady. A sú tu aj práce, ktoré ukazujú, že k tomu súkromnému vlastníctvu, keď sa vrátim, že existujú aj formy spoločného, kolektívneho vlastníctva, ktoré neskončia v deštrukcii toho vlastníctva, ale musia mať nejaké pravidlá vnútorné a práve pani Elinor Ostrom, americká ekonomka, dostala za to Nobelovú cenu, že na základe množstva štúdií antropologických, geografických a tak ďalej, bola schopná sumarizovať cez rôzne prípadové štúdie, čo je aké pravidlá vlastne regulujú užívanie nejakého spoločne vlastneného zdroja, ako napríklad pitná voda alebo more priláhle, teda lov rýb v ňom, aby tie zdroje sa udržali, aby neboli nadužívané a nezanikali. Aj napríklad pri spoločnom vlastnení lesa platí to isté. Hej. No a prišla na tie pravidlá. Takže ukazuje sa, že že tá myšlienka, že jediná možná cesta, ako ste to aj vy naznačili, že cesta súkromné vlastníctvo, tak sú tu aj iné možnosti. To súvisí aj s tým komunitným, čo ste vyhovorili. No a aby som ďalej posunula tú myšlienku, tak je zjavné, že keď sa stále odvolávame na tú ľudskú prirodzenosť v zmysle toho egoizmu a boja a podobne to, tak by sme mali súčasne zmieniť aj to, čo je naozaj tiež súčasťou tej ľudskej prirodzenosti, a to tá potreba byť spolu a patriť niekam a byť súčasťou niečoho. To je tak silná potreba, že keď žijeme v tej individualistickej spoločnosti súťaživej a tak ďalej, tak musíme sa boriť aj s tým problémom, že sme väčšinou sami izolovaní voči iným. A to je podľa mňa zdrojom tej potreby založiť alebo pridružiť sa k niekomu, pripojiť sa, kto ponúka ten možno niekedy úplne iluzórny pocit nejakej spolupatričnosti, dobrá a tak ďalej. Čiže to je podľa mňa vysvetlením, prečo vzniká toľko rozmanitých siekt, toľko rozmanitých všelijakých iniciatív a alternatívnych spôsobov života, pretože toto nie je naplnené. Toto naozaj v tej individualistickej súťaživej spoločnosti, tie sociálne potreby, ako byť len spolu, len sa smiať, len rozprávať, len proste. No, keď si zoberme výchovu deti, tak väčšinou tá mama je sama s tými deťmi. No tak keď sa pozrie človek, jak sa to deje v tých prírodných národoch, tak tam vidíme, že proste sú mami spolu, kvákajú pekne, deti sa spolu hrajú, no a de facto to isté kopírujú alternatívne mami, ktoré tiež si založia taký spolok, kde si to navzájom koordinujú.
0: Áno, komunitné centra.
1: Alebo si to proste nejako zorganizujú tak, aby boli aj spolu, aj deti, aby boli spolu, a očividne to prospieva tak deťom, ako aj tým mamám. Ostať si ťa oveľa šťastnejšie, spokojnejšie. Takže my potrebujeme toto, ak teda hovoríme stále o tej ľudskej prirodzenosti, aj keď to je veľmi sporný pojem, a o tom môžeme niekedy inokedy hovoriť. Už ukazuje, že radšej nie, dobre, tak ja končím.
2: Ale ja si predsa idem trošku sa búriť proti tvojmu. Nie, ja si myslím, že naozaj ten pojem prechádza rôznymi tiež premenami a je to aj v tej filozofii istá, možno istý alibizmus, tento pojem, lebo ja...
1: Všetko sa dá tým vysvetliť.
2: Tak, je to také, kým prídeme k tomu, toto je taký dobrý stavebný kamienok ako výborný argument. Je to takto. Ale je to naozaj tak? A preto sa usmievam, moja obľúbená Virginia Woolfová v svojich esejach, neviem už presne, ktorej, to je jedno, uvádza takéto príklady ideálnej školy, kde učitelia, učiteľky nevybojovávajú si tú autoritu, ale proste na základe partnerstva pracujú v škole. Tak v dnešnej škole si to ja neviem, napríklad u nás na Slovensku neviem momentálne predstaviť, že by toto, myslím na tých najnižších, že by toto mohlo celkom dobre fungovať, pretože nemáme vytvorené nejaké mentálne predpoklady, pretože bohužiaľ tie deti asi sú zvyknuté, že musí mať nejakú autoritu, koho sa musí báť alebo známkovať a podobne. No to je jedna vec, ale čo ma tam najviac prekvapilo, Virginia Woolfová hovorí o športe. O športe a hovorí, že prečo je potrebné vychovávať k tomu silnému pocitu, že ja musím byť víťazom. Že čo keby sa ten šport robil úplne na iných princípoch?
1: Proste mám radosť. To by sa mi tiež páči.
2: No áno, ale my sme už zase odvolávajúca na ľudskú prirodzenosť. Tvrdíme, že tá konkurencieschopnosť je hybným faktorom celého vývoja a teda musí byť výchova k tomu, že ty musíš byť prvý, ty musí byť víťaz. Ale ja som čítala teraz viaceré štúdie, myslím jeden poľský filozof, no nechcem hovoriť meno, aby som sa nepomýlila, ktorý tiež veľmi kritizuje túto dnešnú tendenciu vychovávať k víťazstvu. A on vychádza... Áno, k súťaživosti. A on vychádza z nejakých aj štatistík, robil nejaký prieskum, neviem na koľkých ľuďoch, a pocit spokojnosti, respektíve potreby víťaziť. No a a reality, či sa cítia byť víťazi vo vlastnom živote. No a tie štatistiky dopadajú veľmi pochmúrne, pretože veľmi veľké percento respondentov a respondentiek vykazuje negatívnu odpoveď. Necítia sa víťazmi vo vlastnom živote. A on prichádza potom k záveru, prečo? Nie sú naozaj úplne zlyhaní, nie sú to stroskotanci. Ale vo vzťahu, ako boli výchov k tomu, aké si mety vytvorili, a už sme zase, aký si ideál vytýčim, jednoducho neúspeli v tej miere, v akej si mysleli, že musia. A to musia je strašné. Nie, že len chcem, ale ja musím, ak chcem obstáť pred očami okolia, ak chcem obstáť pred spoločnosťou. A ja osobne si myslím, že to nie je šťastná zase orientácia a tendencia vo výchove. Že proste musíš bojovať, musíš chcieť byť prvý a najlepší.
0: A keď nie si prvý, len to je presne ten problém. Ja to tiež vidím ako takú dosť chybu alebo taký omyl.
2: Áno.
0: Táto výchova k tomu súťaženiu, pretože keď je 30 detí,
1: jeden môže byť prvý.
0: Presne. A ten, čo je druhý, napríklad už aj, no toto je trochu odveci, ale spomeniem to napríklad, že vždy mám taký pocit zúfalstva, keď sledujem ja neviem, že lyžovanie alebo plávanie, že tam proste stotina sekundy a už je človek desiatý, ale mne sa to zdá strašne nespravodlivé.
1: Áno, a už potom.
0: A musím
1: ja som nahnevaná, myslela som, že to budem prvá a nevšimla som si, že ma už predbehla tá, čo bola zadu za mnou a išlo o nejaké sekundy.
0: Áno, lebo to strašne frustruje.
2: Tá frustrácia a ten pocit seba znehodnotenia, to je to hrozné. Čiže tá kooperácia, ja súhlasím veľmi s vami, kooperácia je podľa mňa veľmi dôležitý moment ľudského života a asi by sme mali nasmerovávať výchovu na kooperáciu. A keby bola na kooperáciu, tak by už nešlo ani v globálnom meradle o to, kto produkuje najviac ocele, kto proste najviac
1: zbraní.
2: Zbraní, presne. Ano. Ale poďme kooperovať, naozaj.
1: Ano. A navyše, keď človek sa cíti prijatý v tom spoločenstve, kde žije, tak to je podľa mňa pre ňo ten najväčší zdroj nejakého uspokojenia. Presne. Hej, preto my tak strašne hľadáme pochopenie, porozumenie,
2: akceptáciu. Áno.
1: Akceptáciu, áno, prijatie, ocenenie.
0: Keď sa človek cíti akceptovaný, tak je aj ochotnejší potom, pociťuje väčšiu solidaritu k tým ostatným. Čiže vlastne sa uvoľní k tomu a ten socit, a toto je strašne dôležité.
1: A dokonca nie len v tom smere, že je viac otvorený a ochotný debatovať aj o veciach, ktoré nepozná a ktoré sú pre neho nové, ale dokonca sa ukazuje, že je viac tvorivý. Aj lepšie kognitívne funguje. Čiže to sú veľmi zaujímavé štúdie, ktoré poukazujú na to, že my nemôžeme abstrahovať od tej našej sociálnej stránky. Keď teda to povieme o tej našej sociálnej prirodzenosti.
2: Áno. Tá vzťahovosť.
1: Vzťahovosť je veľmi dôležitá. Nakoniec vidíme, že väčšinou, čo ľudia prežívajú problémy, tak prežívajú problémy vo vzťahoch, hej, pretože na tie nie je čas, že taká nízka miera uzatváranie manželstiev, tak samozrejme môžu byť v partnerskom vzťahu v iných alternatívnych formách. Ale vôbec to zakladanie rodín sa posúva už do ja neviem akých vekov. Hovorím aj teda o vlastnej rodine, ale to je produktom práve toho nastavenia, že ako sa človek vôbec môže uživiť, keď ašpiruje, alebo keď chce pokračovať v nejakej svojej nadobudnutej vzdelanostnej úrovni. Takže to je naozaj boj. A zápasy to vlastne s reproduktívnou funkciou. Že tá produkcia ísť ďalej, vyrábať viac poznať, všetkého viac,
2: všade rýchlejšie,
1: všade väčšia konkurencia. Áno. Tak de facto je v rozpore s tou intenciou reprodukovať, ale majú takisto silno zabudované v sebe ľudia. Hej, a nakoniec tá spoločnosť bez tej reprodukcie nemôže existovať.
0: No, to je presne to, že ten ideál sa posunul. A toto veľmi pekne Bauman, keď hovorí o tých tekutých časoch, tak tam hovorí presne aj o tej flexibilnosti, aj o tom, že vlastne také tie hodnoty, ktoré tu na v podstate po stáročia, dá sa povedať, boli uznávané, že človek sa vlastne tým svojim vzdelávaním v jednom odbore, povedzme, zoberme nejaké remeslo, tak vlastne to je celo životný projekt a je to istý stabilizačný prvok a rovnako aj vzťah partnerský,
1: Áno.
0: Sa uzatváral na celý život.
1: Na celý život.
0: S tým, že teda budú deti, tie deti sa budú vychovávať, že všetko to chce určite čas a vlastne bol tam ten časový
1: enormné
0: horizont.
1: Energiu,
0: áno. A že vlastne ten čas bol rozložený tak, že každé to obdobie malo svoju prioritnú funkciu a bolo to plynulé. Zatiaľ, čo v súčasnosti tým, že je taký silný dôraz na stále na flexibilitu a na reprofesionalizáciu, tak vlastne tento moment tej stability ten sa úplne vytráca. A potom z toho pramení aj tá neochota alebo to odsúvanie práve týchto sociálnych potrieb a takých, ja neviem, povedala by som, že tých ľudských. Aha. Lebo vlastne skutočne aj tá reprodukčná funkcia, to nie je len splodím dieťa a pokračujem niekde inde. To je proste projekt zase dlhodobý.
1: Dlhodobý.
0: A presne toto vlastne
1: dokonca života.
0: Dokonca života. A práve to vidno v súčasnosti, že je veľmi silný odklon od týchto dlhodobých projektov k projektom krátkodobým, okamžitým.
1: S okamžitým úspechom.
2: Áno. Áno, a ešte by som dodala, že aj celkové krátkodobá perspektíva začína byť dominantná.
0: Áno.
2: Aj pri posudzovaní, dajme tomu, sociálnych projektov, politických projektov. Ja neviem, na 3 roky, na 4 roky, teraz nechcem
1: na povedať,
2: že na volebné
0: obdobie.
2: Ale bohužiaľ, je to tak, si myslím, že aj tie konkrétne politiky o tom svedčia, nemyslím zase len na Slovensku, aj v celosvetovom meradle. Všetko sa meria v istom krátkom časovom intervale, pokiaľ to zodpovedá potrebám a záujmom tých autorov projektu, tak by som to až zúžila. A nehľadíme na to, alebo nehľadí sa na dlhodobé posudzovanie, na to, čo to spraví pre budúce generácie, pre budúce storočie a podobne a podobne.
1: Čiže ten ideál úspechu a efektívnosti, ekonomickej predovšetkým efektívnosti, je tak dominantný, že v podstate zatlačil všetko
2: ekológiu,
1: ostatné.
2: Morálku, všetko.
0: Áno, že vlastne ten ideál je teda úspieť teraz.
2: Áno.
0: A čo bude o 2 dní, na to sa už nemyslí. A toto je vlastne strašné, najmä pokiaľ ide o tú ekológiu, ktorú sme už spomenuli.
2: Výrub lesov. Jednak hore, v Tatry naše, ale jednak už aj tu na okolo.
1: Áno, a že to je celosvetový problém.
0: Celosvetový problém. Krásnu správu som zachytila, ale teraz to budem musieť nejako ešte dohľadať, že manželský pár si vzal za úlohu znovu zalesniť oblasti. Neviem, či ste sa s tým nestretli, taká informácia teraz to niekde preletela.
1: Nestretla, ale mi to asociovalo s tým pánom, čo v Španielsku vysadil hektári lesa.
0: Hej, no toto ide vlastne, myslím, že o Brazíliu, alebo tam o tú oblasť, kde tiež tak strašne sa tie lesy teda vyrúbavajú. A už zasadil niekoľko miliónov stromov, že v 20 rokov už sa tomu venuje aj s manželkou, že chce obnoviť krajinu, vlastne, ktorá je devastovaná.
1: Krásne.
0: No bohužiaľ je to jeden z mála projektov, ale myslím si, že pokiaľ nezmeníme v tomto prioritu tých ideálov, tak naozaj sa planéta z ľudského rodu otrasie.
1: Áno, čiže tu vidíme tú spojitosť s tým ideálom a s ideológiou. A hoci liberálna demokracia tvrdí, že nie je ideologická, tak ona je ideologická v tomto slova zmysle. A tá sila ideológie sa prejavuje v tom, že to máme v hlavách všetci. Aj keď sa vzopierame voči tomu, ale musíme sa aktívne vzoprieť. Hej? A aktívne niečo robiť iné. Ale prečo to robíme, je tá ideológia, ktorá prevládá. Čiže v tomto zmysle tá systematizácia toho jedného ideálu plus absolútna dominancia, tak to je práve súčasť toho umenia vyrobiť z toho ideológiu a urobiť vlastne takú klietku, ktorej sa pohybujeme, narážame na tie steny, prichádzame na to, že z tej klietky asi treba vyliesť, ale ako vyliesť? To je problematické a čo vlastne robiť a čo pomôže, čo nepomôže. Ale sme v tej klietke.
2: Áno, napokon niekedy je to aj pohodlné byť v tej klietke a netrápiť sa tými predstavami, čo to spôsobí.
1: Ako náhle máme nejaké takúto reflexiu toho, že kam to vedie a nejak je tá naša zodpovednosť širšia. Nielen vymedzená v tých pojmoch užiť si, byť úspešný, tak v tom prípade cítime to ako veľkú výzvu, ako niečo, čo je naozaj dosť No ja by som povedala tak, že čo vyžaduješ takú silu titána, aby s tým zatriasol.
2: Áno, aby sa vzoprel človek, tá subverzia. Hej. A to vlastne, myslím si, môže robiť psychológia, filozofia, umenie. Proste búriť sa, tematizovať to tou klietkou, aspoň takto otriasať trošku. Hej.
3: Počúvate sympozión s Etelou Farkašovou a Janou Plichtovou. I hurt myself today.

0: Keď hovoríme o ideáloch, tak ideál, mohli by sme ho chápať ako vyjadrenie istého názoru na život. A vlastne taký názor na život a to formovanie ideálu asi nie je tak celkom v kompetencii každého jednotlivca. Väčšinou to boli nejaký viac premýšľaví alebo nejakým spôsobom viac duchovne orientovaní ľudia, ktorí takéto ideály formulovali, alebo možno aj organizácie. Teraz mám na mysli napríklad kresťanstvo, ktorá formovala ideály a ich prezentovala a tieto ideály boli potom prijímané širokou verejnosťou. No a takto by sme mohli aj pokračovať, že vždy bola určitá vrstva, ktorá bola, povedzme, vplyvnejšia, ktorá dokázala tie svoje predstavy, ten svoj životný názor pretaviť a sformulovať nejaké ideály, a to vlastne pokračovalo, dá sa povedať, až dodnes. Ako by sme sa mohli pozerať teda na vývin tých ideálov, keď to zoberieme od toho začiatku kresťanstva, kde teda dokonca boli celá plejada svätých, ktorí boli mučeníci, ktorí teda za ten svoj ideál dokázali naozaj pretrpieť ohromné útrapy a položiť až život. Dá sa povedať, že ideály, za ktoré sme my dnes ochotní položiť život, ešte existujú, alebo už sme sa dostali tak ďaleko, že vlastne také niečo je pre nás len takým nejakým reliktom minulosti? Alebo ako by ste sa vypozerali na vývin toho ideálu za tých 2000 rokov ľudských dejín?
1: No, ja si myslím, že tie ideály nikdy nemožno otrhnúť a úplne abstrahovať od jestvujúceho spoločenského poriadku, od jestvujúcej spoločnosti. A ten ideál vlastne reaguje aj na isté problémy, problémové situácie a na isté záujmy a potreby. Tak podľa mňa tie ideály vlastne určite, že sú tam potrební geniálni jednotlivci, ktorí, povedzme, to vedia artikulovať, vyjadriť úplne veľmi jasne, ale nazdávam sa, že v tej dobe, v tej konkrétnej spoločnosti musíš existovať hlad po istom ideáli. Teda ten tzv. Zeitgeist, ktorý, teda dobová atmosféra, dobové naladenie duchovné, ktoré vlastne vyprodukuje ten istý ideál. Tak takto bolo, myslím si, aj s kresťanstvom. Predpokladám, že takto isto to bolo aj s inými typmi náboženstva. Ale to každé náboženstvo je späté so spoločnosťou, no, ktorej sa reagovalo na niečo. A ten postupný ďalší vývin, ako sme spomínali, že existujú isté ako keby historické typy ideálov, tak to bol ten stredovek. Iste, tak tam si myslím, že zohrala úlohu aj potreba vytvoriť istú kompenzáciu za utrpenie pozemského sveta, istú upokojujúcu, kvázi upokojujúcu kompenzáciu, teda tu trp človek, nejaký, povedzme teraz poviem to kruto, ale nejaký antirevolučný moment vniesť do toho. Čiže tie stavy, ktoré by vyvolávali nespokojnosť a revolúcie, tak bolo treba nejako kompenzovať a bolo treba priniesť niečo. Tak myslím si, že kresťanstvo aj v tomto zohralo istú úlohu. Však paradoxné je, že sám Luther, ktorý rovnosť hlásal, a vieme, že aká potom bola jeho pozícia a jeho postoj ku sedliackým vzbúram a nepokojom. Tam sa on potom stiahol, pretože predsa len ako teológ nesúhlasil s tým násilím a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako keby si neuvedomoval tú tesnú súvislosť s tým, že vlastne vyvolal nevôľu voči nerovnosti, voči hierarchiám, voči tým neprávostiam, voči kupčeniu s tými odpustkami. Ale na druhej strane stop už pred samotnou sociálnou revolúciou. No, odbočila som. Čiže myslím si, že naozaj každý ten ideál reaguje na potreby, záujmy doby a trošku ich aj chce meniť, trošku chce korigovať ten chod dejín. A to je vlastne ten motivujúci alebo ten hýbajúci moment v tom ideáli. Tak renesancia mala svoje novovek, však novovek. Zase to bola reakcia. Racionalizmus, osvietenstvo. Ideál racionálneho človeka, humanizmus, ktorý sa začal chápať už v situovanosti na pozemský život, na veľmi rozumne riadený život, na múdrosť životnú, na múdrosť panovníkov a podobne. Tá viera v silu rozumu, no ukázalo sa, že žiaľ, nedá sa celkom spoľahnúť na tú vieru rozumu. Ja si myslím, že každá táto historická epocha si vytvárala svoje ideály, ktoré zároveň by asi bolo možné vnímať aj ako isté premostenia medzi tým, tou spoločnosťou, ktorá ako jestvovala, vyprodukovala ten ideál, ale zároveň premosťoval ten ideál už nástup akejsi inej, dajme tomu len vízie nejakej iného typu, dokonalejšieho typu spoločnosti.
2: Ale tie spoločnosti sa vďaka tomu menili. Tam nastáva istá transformácia, aj čo sa týka štruktúry, aj čo sa týka toho produktívneho života, ekonomického života.
1: Obraz ľudského života, cieľ ľudského života, zmysel ľudského života. To všetko súviselo od toho vymedzenia základného ideálu.
2: No a v tých veľkých románoch tí veľkí spisovatelia vedia práve spojiť opis tej spoločenskej atmosféry s tými konkrétnymi ľudskými príbehmi a ukážu, ako sa to vlastne deje, ako tieto ideály sa stretávajú a ako sa s nimi identifikujú ľudia a čo to vlastne robí, kam to posúva jednotlivcov a čo to robí potom s celkom a tak.
0: Hej, no tak ešte by sme sa mali asi zmieniť o tom, že vlastne tento pojem ideálu je úzko spojený aj s morálkou. A tu by mi nedá, aby som nespomenula Kanta, ktorý prišiel s tým morálnym imperatívom, ktorý sa mi zdá, že to je niečo naozaj prelomové, pokiaľ ide o túto tému, pretože už to nie je, už sa nespoliehame na tú Božiu spravodlivosť, ktorá to potom vyrieši niekedy v budúcom živote, ale že vlastne máme sa aj tu snažiť nájsť nejaký spôsob približiť sa k tomu ideálu toho ľudského správania, lebo vlastne o toto celý čas ide, že, a to by sme možno mali rozlišiť, že jedna vec je ideál o mne, ako o individu, čo chcem ja pre seba, ale ja nie som len človek pre seba, ale som aj človek, ktorý funguje v nejakej spoločnosti.
2: Áno, pre druhých.
0: A čiže presne toto, áno, pre druhých. A čiže vlastne v týchto dvoch dimenziách sa človek stále pohybuje a tam by mala byť nejaká rovnováha.
2: Áno, tá vzťahovosť, ten imperatív, hej, nerob druhému, čo nechceš, aby robili tebe, tak to je práve tá schopnosť človeka pozrieť sa na to svoje chovanie z pozície iných, alebo dokonca z pozície všeobecných iných, že človek má túto schopnosť v dospelosti, takže vie de facto pri tej formulácii, kde je ten základ tej vzťahovosti a čo tá vzťahovosť na to, aby mohla pokračovať, aby sa mohla udržať, rozvíjať, tak potrebuje nevyhnutne. Hej. Ale tá reciprocita, to je vlastne základ morálky, je v reciprocite. Inými slovami teda povedaný, alebo jednoduchšími slovami vyjadrený Kantov imperatív, tak to vyžaduje presne tie isté schopnosti pozrieť sa z tej druhej strany. A táto reciprocita sa kultivuje vo všetkých kultúrách, ešte keď nemali ani rozvinutú tú inštitúciu náboženstva. A v tých náboženstvách ranných je to veľmi silný element. Však aj v tom kresťanstve je, že neoplácaj zlo zlým, ale nastav druhé lice. Čiže nie to len reciprocita, ale je to nejaké budovanie tých lepších vzťahov, proste neoplácať zlo zlým. Čo je neuveriteľná požiadavka nakoniec, lebo tá nás úplne ako keby vyťahuje z toho sveta prírody, kde musíme bojovať o svoju existenciu, ale nás vzťahuje do nejakého sveta, komunity, spoločnosti, kde nejde len o tú reciprocitu, ale kde ide o nejaké utváranie toho spoločného. No a to je vlastne ešte ďalší posun, že teda tá individuálna, o akej ty si už hovorila, potom je tá diadická, tá partnerská, teda vo vzťahu k druhému a k druhým, a potom je vo vzťahu k komunite a ešte k niečomu širšiemu. Dnešnými slovami by sme povedali, že k celému ľudstvu. A my máme tie poznatky veľmi dobre doložené, že my sa všetci potomkovia a príslušníkmi jedného druhu, my všetci patríme k sebe. Takže keď si teraz pozrieme tie úzkoprsé etnické nacionalizmy, tak to je proste úplne niečo, čo ako keby
0: vypočovalo z ľudskej prírodzenosti.
2: Ako keby nás vracia kam si.
0: Vracia, áno.
2: Ako keby nás vracia kdesi do praveku, pretože zrazu ideme zachraňovať len sami seba, hoci tá naša skúsenosť tou evolúciou je jednoznačná. My musíme spolupracovať, my sa musíme rešpektovať, my musíme si stavať tu také vzťahy, aby sme sa nezničili navzájom. No ale teraz je to ešte ďalšia poloha, že áno, toto je veľmi dôležité, ale teraz my žijeme na jednej planete a tá planeta má limitované zdroje. A o tomto neuvažovali ani osvietenci, ani ešte v renesancii. To je v podstate ako keby najväčší súčasný problém.
0: Áno, ale ja by som sa ešte predsa len vrátila k tomu morálnemu imperatívu, lebo sa mi naozaj zdá, a dosť ma to desí, že skutočne tento morálny imperatív Kantov ako keby už bol zabudnutý. A pritom si myslím, že by teda nebolo od veci si ho pripomenúť znova. Pretože naozaj to sústredenie sa, ako ten ideál od toho, poviem to tak veľmi zjednodušene, ale ten ideál človeka ako organickej súčasti ľudskej spoločnosti, sa mi zdá, že tento ideál bol opustený v prospech jednotlivca, ktorý je sám za seba zodpovedný, len sám sebe, len sám rozhoduje o tom, bez ohľadu na všetkých tých ostatných. A to sa mi zdá hrozný regres.
2: To je regres.
1: Určite ten pojem zodpovednosti má veľmi veľký význam práve aj v súvislosti s ideálom. Ako náhle sa zodpovednosť zúži, zredukuje len na zodpovednosť za seba, tak tam vlastne všetky tieto uvedomené vzťahy spolupatričnosti a aj vzájomnej závislosti. No to je vlastne nie len, že z lásky k blížnemu, ale ako ste to vy povedali, to, že ja ničím planétu, to, že ja proste nesúhlasím s reguláciou emisií, tak nerobím zle len pre tých druhých, ale robím zle aj pre seba. Ale to aj vrcholovým politikom uniká, ako dnes vidíme, takéto súvislosti, alebo jadrové zbrane a tak ďalej, regulácia. Čiže ten pojem zodpovednosti, tá zodpovednosť sa nedá oddeliť zodpovednosť za seba, zodpovednosť za iných. Ale to je zase ideológia silného, vyhroteného individualizmu až egoizmu. Každý je zodpovedný sám za seba. Iste, zas by bolo chybou povedať nie. Tak
0: áno, že kolektívna zodpovednosť.
1: Kolektívna zodpovednosť a vlastne ty ako subjekt nie si za nič zodpovedný, pretože môžeš sa spoľahnúť na komunitu, môžeš sa spoľahnúť na štát a podobne. Ano. To nie. To sú dva extrémy, ktoré zažili sme jeden, zažívame druhý. Ale teraz, kde je zdravá miera, tá rovnováha medzi zodpovednosťou za seba a zodpovednosťou globálnou, naozaj, že za celý svet.
2: Čiže nie sú to alternatívy, že
1: presne.
2: Proste to je celé kontinuum zodpovednosti. A čím je človek dospelejší a uvedomelejší a zrelší, tak ty má tú sféru zodpovednosti širšiu. No a keď sa potom z pragmatických dôvodov zužuje tá zodpovednosť, čo robia teda to vidíme v tej sfére politiky každodenne, tak to je ten problém. A je vlastne otázka, že je to istý model správania sa aj pre druhých? No zrejme áno. Ale dôležitejšia otázka je, vieme my s tým niečo robiť? A keď si pripustíme odpoveď áno, tak čo teda môžeme s tým robiť? To je tiež to zložitá vec, lebo tie voľby sú vlastne našou možnosťou participovať na tej politickej, na tom politickom systéme. Ale zase tých, ktorí chcú byť zvolení, tak to vedie k pragmatickým riešeniam. A ako z toho von, hej? A že miesto toho, aby reprezentovali pluralitu názorov a tiež pozerali sa širšie na veci, tak to zjednodušia, zdecimujú na otázky toho, ako získať voličskú podporu. No, a tie sú veľmi krátkodobé ciele, veľmi jednoduché, veľmi simplifikujúce realitu a navyše
0: zavádzajúce,
2: ktoré vôbec nechcú vidieť, v akom stave to ľudstvo teraz existuje, aké perspektívy očakajú a tak ďalej. Čiže tá dlhodobá perspektíva tam absolútne chýba, o tom sme už hovorili.
3: Počúvate Sympozión s Etelou Farkašovou a Janou Plichtovou.

0: Problém je aj v tom vlastne, že keď sa tak pozrieme na to tak historicky, tak vlastne v tom 19. storočí, no jednak to myslenie bolo ovplyvnené romantizmom, ktorý vtedy vládol, a ten romantizmus sa prejavoval nielen v umení, ale prejavoval sa aj teda v myslení. To by som len tak do zátvorky dala, že keď si vezmeme naše národno-oslobodovacie hnutie, a nie len naše, ale vlastne v celej Európe, čo bolo, tak to bola kondenzácia ideálov, za ktoré naozaj tí reprezentanti boli ochotní veľmi veľa aj obetovať, čo dnes si vôbec neuvedomujeme, a to by som tak apelovala trošku, že by nebolo od veci si to aj trochu uvedomiť, že to, čo máme, nám nepadlo z neba, ale že je to ťažko vybudované. No len potom vlastne tie veľké spoločenské zmeny, ktoré priniesli časy po Prvej svetovej vojne, vznik Sovietskeho zväzu, čiže sociálny experiment úplne nevydaných rozmerov, kde bola idea veľmi silná, veľmi silná idea tej ideálnej spoločnosti, no ale bohužiaľ tá realizácia nejako celkom sa nepodarila. Ale čo si myslím, že je chyba, keď sa toto zlyhanie používa ako argument, že zlepšenie spoločnosti, aká momentálne je, nie je možné. Akože to je, si myslím, že dosť taký problém aktuálny, ktorý máme dnes. Áno,
1: to je taká negatívna argumentácia, že keď to neúspelo, tak vlastne inej cesty nie. Čiže to je de facto, ten argument je zle postavený, lebo predpokladá, že existujú len tieto dve alternatívy, žiadne iné. A dokonca aj rezignujú aj na tú analýzu, prečo tento ideál sa nepodaril. Však o tom sme tiež hovorili už na začiatku. No, takže keď sa nechceme vyhnúť rozmýšľaniu a analýze, tak musíme si postaviť tú otázku, tak boli to chybné ideály, alebo boli chybne realizované. A kde vlastne...
0: Kde boli tie chyby?
1: Áno, vlastne. Kde sa to nedostatočne domyslelo, alebo ako by sa dalo sformulovať, prečo táto veľká vízia nevyšla. To je veľmi komplikovaná analýza. Vôbec si nemyslím, že na to existuje nejaká jednoduchá odpoveď, ale potrebujeme urobiť túto prácu. Bez tejto práce sa nedá ísť ďalej. No, ale tiež, ja by som ešte povedala aj to, že povedať jednoducho, že len ten experiment nevyšiel, ani s tým sa neviem stotožniť. Pretože v mnohých oblastiach tej spoločnosti isté veci proste sa rozvíjali, hej? A sa tu niečo vytvorilo, toľko ľudí, koľko sa vzdelalo, povedzme, v tom období, a ten rast vôbec vzdelanosti a všeličoho ďalšie,
0: aj kultúry,
1: áno. Ja musím povedať, že ja som strávila v podstate svoju mladosť v tak priaznivých podmienkach, do toľkých krúžkov som mohla chodiť, s takými úžasnými osobnostiami som sa mohla stretnúť. Niektorí boli oficiálne odobrení, niektorí neboli oficiálne odobrení, no obyčajne tí, čo boli neodobrení, tak boli najzaujímavejší, ale sa to dialo a ja som za to nesmierne vďačná. A ako aj moja dcera teraz nejako spomínala, tak bol čas byť spolu. Myslím teda na rodinu, ale ja myslím, že aj na priateľov a tak, čo teraz nemáme čas byť spolu.
2: Určite, ja si myslím, že je veľkou chybou súčasnosti malá odvaha hovoriť bez zaujatosti, bez predpojatosti, bez nejakého stereotypného myslenia, posudzovania, bez nejakých klišé. Úsilie aspoň o objektívne ohodnotenie. Ono nikdy nebudeme celkom objektívne.
1: Objektívne nebudeme, ale aspoň z viacerých strán
2: tak,
1: sa na to pozrie. Neredukovať to na tieto dichotomie, nepolarizovať to. Hej, čiže snažiť sa aj s tou pokorou, že nemáme šancu to úplne uchytiť 100%, ale že vidieť tie rozmanité aspekty, rozmanité perspektívy, rozmanité úrovne tej

Dnešný sympozión pre vás pripravili filozofka docentka Etela Farkašová a psychologička profesorka Jana Plichtová. Hudobný dramaturg Matúš Widerman, zvukový majster Dušan Kozák, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o románe anglického spisovateľa Marka Hedona Čudná príhoda s psom uprostred noci. Preklad Alena Redlingerová. Scenár Vladimír Hanuliak.

Bolo 7 minút po polnoci. Uprostred trávnika pred domom pani Šersovej ležal pes. Mal zatvorené oči. Vyzeral, ako keby po ležiačky bežal, ako to psi robievajú, keď sa im sníva, že naháňajú mačku. Lenže tento pes nebežal ani nespal.

Bol mŕtvy. Trčali z neho záhradnícke vidly. Zrejme mu prešli celým telom a zapichli sa do zeme, lebo nespadli. Usúdil som, že psa pravdepodobne zabili vidlami, pretože som na ňom nezbadal iné zranenia a okrem toho si nemyslím, že by niekto prepichoval psa, ktorý už z nejakého dôvodu umrel. Napríklad na rakovinu alebo pretože ho zrazilo auto. Ale nebol som si tým celkom istý. Vošiel som do bránky pani Šersovej a zavrel som za sebou. Prešiel som po tráve k psovi a kľakol som si k nemu. Položil som mu ruku na ňufák. Bol ešte teplý. Pes sa volal Wellington. Patril našej priateľke, pani Šersovej. Bývala na druhej strane ulice, ale o dva domy doľava. Wellington bol pudel. Nie z tých malých, čo majú účes, ale veľký pudel. Mal čiernu, kučeravú srsť a keď ste sa k nemu priblížili, mohli ste vidieť, že pod srsťou má bledožltú kožu ako kurča. Pohľadkal som Wellingtona a rozmýšľal som, kto ho zabil a prečo.

Volám sa Christopher John Francis Boone. Poznám všetky krajiny sveta a ich hlavné mestá a všetky prvočísla do 7507. Pred 3 rokmi, keď som sa zoznámil so Shioban, ukázala mi tento obrázok. Vedel som, že to znamená smutný. A tak som sa cítil, keď som našiel mŕtvého psa. Potom mi ukázala takýto obrázok. A ja som vedel, že to znamená veselý. Ako keď čítam o letoch Apala do kozmu, alebo keď ráno o 3. alebo o 4. ešte nespím, prechádzam sa po ulici a predstieram, že som jediný človek na svete. Shioban nakreslila ešte takéto obrázky. Ale nevedel som, čo znamenajú. Poprosil som ju, aby ich nakreslila veľa a aby ku každému napísala, čo presne znamená. Nosil som ten papier vo vrecku a vždy, keď mi nebolo jasné, čo ľudia hovoria, pozrel som sa naň. Aj tak bolo ťažké určiť, ktorý obrázok sa najviac podobá na tvár toho človeka, lebo ľudia pri rozprávaní veľmi rýchlo menia výraz. Keď som Shioban povedal, čo robím, vzala ceruzku a ďalší kus papiera a povedala, že ľudia sú zo mňa asi... Nakreslila 4 symboly a zasmiala sa. Tak som ten prvý papier roztrhal a zahodil. Shioban sa mi ospravedlnila. Teraz, keď neviem, čo ľudia hovoria, buď sa ich spýtam, alebo idem preč.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom vnímajú svet celkom odlišne ako ostatní. Svet, a najmä ľudia, sú pre nich nepredvídateľní, zvláštni, cudzí. Nechápu ich správanie, emocionálne prejavy, nevedia dešifrovať výrazy tváre. Nedokážu sa vcítiť do myslenia iného človeka. Často sa v sociálnych kontaktoch zameriavajú na vonkajšiu stránku, vizuálne detaily, ktorým prikladajú neodôvodnene podstatný význam. Nechápu, prečo má pre ostatných význam akási hierarchia v sociálnom kontakte, ktorá ovplyvňuje naše správanie k rôznym ľuďom. Často sa vyhýbajú očnému kontaktu, alebo si pri komunikácii s nimi uvedomujeme, že ich pohľad je zvláštny. Christopher hovorí, ľudia sa na nás zvyčajne pozerajú, keď nám niečo hovoria. Viem, že sa pritom snažia zistiť, čo si myslím, ale neviem, čo si myslia oni. Chýba im vrodená schopnosť empatie, preto je prirodzené, že im vyhovuje čitateľnosť, jednoznačnosť a aj ich správanie je vždy jednoznačné, priamočiare a pravdivé. Christopher vo svojom príbehu vraví, že má rád psov, pretože vždy vie, čo si zviera myslí. Pes má 4 nálady – veselú, smutnú, zlostnú a sústredenú. Psi sú verní a neklamú, pretože nevedia rozprávať. Píše v poznámke ku knihe Čudná príhoda so psom uprostred noci Andrea Šedibová, špeciálna pedagogička v oblasti autizmu. Odčias filmu Rain Man v ľuďoch ostali akési čriepky informácií o ľuďoch, ktorí pôsobia ináč ako väčšina okolo nich, ktorí nečakane reagujú na normálne podnety a zaujmú ich podnety zvláštne. Od tých čias každoročne nájdeme v oblasti literatúry, filmu, ale aj divadla projekty, ktoré sa na zväčša vysokej umeleckej úrovni venujú komplikovanému svetu ľudí s rozmanitými psychickými problémami.

0: Vytiahol som zo psa vidly, vzal som ho do náručia a postískal. Z dier po vidlách mu tiekla krv. Mám psov rád. Vždy viem, čo si pes myslí. Má 4 nálady. Veselú, smutnú, zlostnú a sústredenú. Okrem toho, psi sú verní a neklamú, pretože nevedia rozprávať. Stískal som psa presne 4 minúty, keď som počul krik. Zdvihol som hlavu a uvidel som pani Šersovú, ako ku mne beží z patia. Mala na sebe pyžamo a župan, na rúžovo nalakované nechty na nohách a bola bosá. Pani Šersová kričala: "Čo do riti si urobil môjmu psovi?" Nemám rád, keď na mňa ľudia kričia. Bojím sa, že ma udrú, alebo že sa ma chcú dotknúť a neviem, čo sa stane. "Pusť toho psa!" kričala. "Pusť toho mizerného psa, pre Boha!" Položil som psa do trávy a cúvol som o 2 metre. Sklonila sa. Myslel som, že vezme psa do náručia, ale neurobila to. Asi si všimla, koľko je tam krvi a nechcela sa zašpiniť. Namiesto toho začala znova kričať. Zapchal som si rukami uši, zatvoril oči a sklonil som sa, až som sa čelom dotýkal trávy. Tráva bola mokrá a príjemne studená.
1: Románom Čudná príhoda so psom uprostred noci sa slovenskému čitateľovi predstavil súčasný britský autor Mark Haddon. I napriek tomu, že uvedený román sa okamžite po vydaní stal bestsellerom a autor má za sebou bohatú literárnu činnosť, je Mark Haddon na Slovensku pomerne neznámy. Mark Haddon sa narodil v Northamptone v roku 1962. Vyštudoval angličtinu na Merton College v Oxforde. Po získaní magisterského titulu z anglickej literatúry na Univerzite v Edinburgu vystriedal niekoľko rôznorodých zamestnaní, medzi ktorými bola aj práca s deťmi a dospelými s rôznymi duševnými a fyzickými handicapmi. Neskôr sa začal venovať ilustrátorskej tvorbe pre rôzne časopisy. Bol karikaturistom pre významné časopisy a noviny, napríklad New Statesman, Spectator, Private Eye a Guardian. V rokoch 1997 až 1998 žil v Bostone v USA. Mark Haddon žije v súčasnosti v Oxforde so svojou manželkou a malým synom. Po návrate z USA sa načas prestal venovať ilustrátorskej činnosti a sústredil sa na literárnu tvorbu pre deti. Od roku 1996 sa venuje aj televíznej tvorbe, najmä pre deti, za ktorú získal niekoľko významných ocenení, napríklad dvakrát získal ocenenie BAFTA, Britskej asociácie filmových a televíznych tvorcov. Svoju spisovateľskú kariéru začal v roku 1987, keď mu vyšla prvá obrázková kniha pre deti Gilbert z Gobstopper. Odvtedy sa sústavne venuje tvorbe pre deti a svoje knihy si zväčša ilustruje sám. Medzi jeho najpopulárnejšie knihy pre deti patrí séria príbehov o agentovi Z. Tieto príbehy boli zdramatizované pre BBC. Z iných titulov môžeme uviesť Jaskyňa ľadového medveďa, Oceánsky hviezdny expres, Ako princezná Sharon unikla iba o vlások, alebo More pokoja. Román Čudná príhoda so psom uprostred noci sa stal knižným hitom medzi dospelými a mladými čitateľmi hneď potom, ako sa objavil na trhu. Pomohol tomu aj fakt, že kniha vyšla v dvoch verziách. Jedna je určená dospelým, druhá pre deti. V tejto verzii sa obmedzili niektoré hrubé výrazy.

Toto je detektívny román. Šioban povedala, že by som mal napísať niečo, čo by som chcel sám čítať. Väčšinou čítam knihy o prírodných vedách a matematike. Romány nemám rád. V románoch totiž ľudia hovoria také veci ako: mám v tele železné i strieborné žily ako obyčajné blato. Nemôžem sa zvinúť do pevnej peste, akú zatínajú tí, čo nezávisia od podnetov. Čo to znamená? Neviem. Ani otec to nevie. Ani Šioban, ani pán Jevons. Pýtal som sa ich. Šioban má dlhé blond vlasy a nosí okuliare v ráme zo zeleného plastu. Pán Jevons vonia mydlom a nosí hnedé topánky. V každej je približne 60 okrúhlych dierok. Ale detektívne romány mám rád. Preto teraz píšem detektívku. V detektívke musí niekto vypátrať, kto je vrah, a potom ho chytiť. Je to hádanka. Ak je dobrá, niekedy ju rozlúštime skôr, ako sa kniha skončí. Šioban povedala, že kniha sa musí začať niečím, čo ľudí zaujme. Preto som začal psom. Začal som psom aj preto, že sa mi to naozaj stalo a ja si neviem predstaviť niečo, čo sa mi nestalo. Šioban si prečítala prvú stranu a povedala, že je iná. Dala to slovo do úvodzoviek, ktoré znázornila zohnutými ukazovákmi a prostredníkmi. Povedala, že v detektívkach zvyčajne zabíjajú ľudí. Ja som povedal, že v psovi Baskervilleskom predsa zabili dvoch psov. Toho, čo strašil na slatinách, a španiela doktora Mortimera. Lenže Šioban namietla, že obeťou vraždy bol sir Charles Baskerville a nie psi. A ešte povedala, že čitateľom záleží skôr na ľuďoch ako na psoch, takže keď v knihe zabijú človeka, čitateľa viac zaujíma, ako to dopadne. Povedal som, že chcem napísať o niečom, čo sa skutočne stalo. Poznal som ľudí, čo zomreli, ale nepoznal som nikoho zabitého. Okrem otca môjho spolužiaka Edvarda. Ale to bola nehoda pri lietaní na vetroni a nie vražda. A navyše som pána Paulsona nepoznal. Tiež som povedal, že mám rád psov, lebo sú verní a úprimní a niektorí psi sú inteligentnejší a zaujímavejší ako niektorí ľudia. Napríklad Steve, čo chodieva do školy iba vo štvrtok. Treba ho krmiť a nevedel by ani priniesť palicu. Šioban ma poprosila, aby som to nehovoril Steveovej matke.

V roku 2003 získal Hedon cenu White Bread Book of the Year v kategórii romány skôr ako knihy pre deti za čudnú príhodu s psom uprostred noci. Získal tiež cenu spisovateľov Commonwealthu v kategórii najlepšia prvá kniha, pretože čudná príhoda bola považovaná aj za jeho prvý román napísaný pre dospelých. Získal však aj cenu Guardian Children's Fiction Prize, čo je cena, ktorú môže človek získať iba raz za život. A hodnotí ju skupina detských spisovateľov. Román Čudná príhoda je napísaný z pohľadu 15-ročného chlapca s Aspergerovým syndrómom, Christophera Johna Francisa Booneho. V rozhovore pre Pavlskom Hedon tvrdil, že ide o prvú knihu, ktorú napísal zámerne pre dospelého čitateľa. Bol prekvapený, keď jeho vydavateľ navrhol jeho uvedenie na trh dospelému aj detskému publiku. U dospelých aj detí bol veľmi úspešný. V septembri 2006 vyšiel jeho druhý román pre dospelých A Spot of Butter.

Potom prišla polícia. Policajti sa mi páčia. Majú uniformy a čísla a každý vie, čo by mal robiť. Boli dvaja. Policajtka a policajt. Policajtka mala na ľavom členku dierku v pančuche a uprostred nej červený škrabanec. Policajt mal na podrážke prilepený veľký oranžový list, ktorý mu z jednej strany prečnieval. Policajtka položila pani Šersovej ruku na plece a odviedla ju späť do domu. Zdvihol som hlavu z trávy. Policajt si ku mne čupol a spýtal sa. Povieš mi, čo sa tu stalo, mladý muž? Posadil som sa a povedal. Ten pes je mŕtvý. To som už pochopil, povedal. A ja som povedal. Myslím, že ho niekto zabil. Koľko máš rokov? 15 rokov, 3 mesiace a 2 dni. A čo si tu vlastne robil? Držal som psa. A prečo si ho držal? To bola ťažká otázka. Chcel som ho držať. Mám psov rád. Bolo mi smutno, keď som videl, že Wellington je mŕtvy. Keďže mám rád policajtov, chcel som odpovedať, lenže policajt mi nedal dosť času na to, aby som si premyslel správnu odpoveď. Prečo si držal toho psa? Spýtal sa znova. Mám psov rád, povedal som. Zabil si ho? Spýtal sa. Nezabil. To sú tvoje vidly? Nie. Zdá sa, že ťa to poriadne zobralo, povedal policajt. Dával mi príliš veľa otázok naraz a príliš rýchlo. Kopili sa mi v hlave ako bochníky vo fabrike, kde pracuje strýko Terry. Je to pekáreň a strýko tam obsluhuje krájací stroj. Niekedy krájač nepracuje dosť rýchlo, ale bochníky stále prichádzajú a stroj sa zablokuje. Moja myseľ mi niekedy pripadá ako stroj, ale nie vždy ako krájač. Aspoň viem ľuďom vysvetliť, čo sa odohráva v mojej hlave. Policajt povedal, spýtam sa ťa ešte raz. Zvalil som sa na trávnik a zase som si pritisol čelo na zem a začal som vydávať zvuky, ktoré otec volá vrčanie. Robím to vždy, keď zvonka prichádza do mojej hlavy priveľa informácií. Je to ako keď sa pre niečo rozčulíte a dáte si na ucho rádio a naladíte miesto medzi dvoma stanicami. Takže počujete iba biely šum a potom dáte zvuk na maximum a nič iné nepočujete a vtedy viete, že ste v bezpečí, lebo nič iné nepočuť. Policajt ma chytil za ruku a vytiahol hore. Nepáčilo sa mi, že sa ma dotkol. A tak som ho udrel.

Mark Hedon nám knihou Čudná príhoda so psom uprostred noci dáva jedinečnú možnosť vnímať seba samého optikou čistého človeka, ktorého myslenie je nezaťažené sociálnymi konvenciami a predsudkami. Píše vo svojej úvahe nad románom Andrea Šedibová. Je to príbeh chlapca, ktorý bezbranne čelí bežným životným situáciám, pretože nemá prostriedky na ich riešenie, aké sú pre ostatných ľudí vrodené. Aj keď je v mnohom výnimočný, svoje nadpriemerné schopnosti nedokáže využiť vo svoj prospech. Keď Christopherov životný príbeh domyslíme do konca, uvedomíme si malichernosť mnohých našich problémov a tak, ako sám píše, pripustíme, že všetko, čo považujeme za samozrejmé, nemusí byť pravda.

tejto knihe nebudú žiadne vtipy. Neviem rozprávať vtipy, pretože im nerozumiem. Napríklad, obľúbený vtip môjho otca je ten o policajtovi, ktorý si na televízor vešal feferónku, aby mal ostrejší obraz. Viem, prečo je to smiešne. Spýtal som sa. Slovo ostrý má totiž dva významy, z ktorých jeden sa vzťahuje iba na obraz a jeden iba na feferónku. Keď si ho opakujem a uvedomujem si všetky ďalšie významy tohto slova, lebo ostrý môže byť aj nôž, pripadám si, ako by som počul niekoľko hudobných skladieb odrazu, čo je nepríjemný chaos. Vôbec to nie je príjemné ako biely šum. Ako keby niekoľko ľudí rozprávalo naraz, ale každý niečo iné. Tak preto v tejto knihe nie sú žiadne vtipy.

Počúvali ste literárne pásmo o románe anglického spisovateľa Marka Hedona Čudná príhoda s psom uprostred noci. Preklad Alena Redlingerová. Scenár Vladimír Hanuliak. Účinkovali Lukáš Krčmár a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Andrej Klimič. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.

Pokojnú noc a príjemný začiatok nového dňa želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Tibor Salona. Dnešné Euroclassic Nocturno otvoríme švajčiarskym koncertom z mesta Arau. Švajčiarske teleso Argovia Philharmonic pod vedením dirigenta Runeho Bergmana uvedie tri tanečné epizódy z muzikálu V meste od Leonarda Bernsteina.